0: danyeta.
1: Bila seleba be tananye Côte d'Ivoire chamanchi amfana oyorola muso senekela uka jekulu dobe tiga sene kapo dugula mbekpe marala uka jekulu tokoye ko sapa ani tiga sene wakati nina muso ubeka dofara uka jijaka ube soro minke ubuka dembaya ulabolo uye anika demsinu lakalamko fana Suleiman Kone kanyefoli udo.
2: Sak paye kwato dugu deni mo ka seneke jekulu ablala 50 ans bafla ni tan warati samnya warati jekulin muso ka bara fam baye tike senende on flene jiton kerefe o yor de la muso nunu ka furobi o kelen ko ka tike bokoti ka bo dugu kolola konakisi e jini beka akise o bo abulula sak pa jekulu nya mo de do akolu beni barenke wala sak u dairi mede soron.
3: Ouais, arraché. Aou nyame ni tigaina, ni dugu cha uklala, ka tomati seneta ubo, anu muso nunu, ame yoro sanya. Oko, ni samye damnena, ame tige sene. Ni wati ina, sene wati ulo. Ame ka tige sene, wala sa kangada irime nini.
4: Avoir nos besoins.
2: Yau amwanye Marie Florentine Flenye abeka akatika furu korolashia. Ako ni tike sene nkela sababu nyuma ya uluma, ba ukabu lu deme kocha mandela.
5: Ni ala njini katika sene, ba u abande medoni. Ni ama gela basoro, ame wari misoro afirilila, ame seka barakeni uye. Kadoni mara ko udu demsenu ka kalanta musaka ula.
2: Una fankene fana de bese kwa ku akisi Martin Matigesena waratina akuna le katigesena tanyina kabiseka musaka chamanyene bo ayerei
6: cette campagne ça nourrit ma famille.
7: Quand je fais des arachides
8: ni tigasene de binega de mayabalu ni tigada na nyana kosebe betono nyina masoro ni uwariye meseka ngade umbalu kukala kolsara anika jagoro sikisinka kerefe
6: petit des enfants moi aussi vous faites les commerces.
2: Ni muso nunu ka tigɛ cayara u b'a fara ɲɔgɔn kan ka taa feere salon u sela ka tigɛ kilo kɛmɛ caaman de feere nga ɲina san a sanibagaw ka na u be dɔw bɔ ka t'u feere sagasu sugu la k'u yɛrɛ dɛmɛ ni o wari ye yaw a jɔ klimatin ko ten.
9: Tuma dɔ la ni wari tɛ ne bolo n be ta furaw de la ka tiga bɔ ka taa feere sugu la me wari min sɔrɔ o la n be se ka jige san ka taa n'a ye so.
2: Walasa k'u ka tigɛ baara yiriwa ani ka dɔ fara u ka sɔrɔ kan muso nunu k'u mako be masini dɔ la walasa ka tigɛ bayɛlɛma yaw a ma ɲɛ Marie Florentine ka fɔ la.
5: An mako be masin na walasa ka tigɛ bayɛlɛma ka kɛ tigɛdigɛ ye ni an sera k'o sɔrɔ o be anw dɛmɛ kosɛbɛ an mako be o de la.
2: Tigɛ sɛlɛnin kɔ ka ban muso nunu b'u bulu to foro kɔnɔ walasa u ka toli sabula a be kɛ nɔgɔ ye foro ma wa a be kɛ sababu ye fana k'u ka san wɛrɛ tigɛ sɛnɛ baara ɲɛ u bolo. Suleiman Kone an seginin ka bɔ pato RFI.
1: Sisan an bena aw hakilinaw de lamɛ aw ye olu minnu fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni dogodogo tungarankɛ dɔw kɛmɛ yirika dɔw donni ye sueta dugula Espagne jamana kɔnɔ aw hakilinaw Musa Alu Kulubali ye olu dɔw tɔmɔ u filɛ.
10: O mɔgɔ ba bi wolonwula donna Espagne jamana kɔnɔ ka bɔ ni Maroc fanfɛla ye. Bon ne kɔni bolo n'i ye si k'a lajɛ i b'a ta nin bɛɛ bɛ gɛlɛya la yira paseke o b'a yira ko halisa an ka farafin jamana ninnu gɛlɛya le bɛ yen. N'a fɔra Maroc ka den ani farafin denw gansan bɛɛ donna Espagne maa ba bi wolonwula bɛ ka don Erop kɔnɔna. Bɛɛ kɔni b'a dɔn kɔni an ka farafin jamana ninnu na gɛlɛya le bɛ yen ni gɛlɛya kɔni tɛ yen kɔni o kɔni tɛ to kɔgɔji fɛ. Bon mɔgɔ min su yira ni ma bi wolonwula ni kɔ paseke n'i si k'a lajɛ gɛlɛya le bɛ farafinna.
11: Ye tamasiyɛn gwɛni ye min b'a yira ko gwɛlɛya bɛ jamanadenw kan Marok jamana na n'o tɛ n ma ban ko hali ni dancɛ yɛlɛra ko mɔgɔw tɛna taa mɛn waati kelen kɔnɔ ni mɔgɔ bayirika sugu ka girin ka kɔ tigɛ ka to ka kogo pan ka dɔn nin cogo ra hali ka ŋwani merekeni to kogo sanfɛ o bi cogo ɲini ka dɔn halo yɛrɛ m'o jɔrɔ o ni faratiko la dɔ wɛrɛ tɛ gwɛrɛya taamasiyɛn lo ko gwɛrɛya digilen bɛ jamanadenw caaman na.
12: Afiriki ɲɛmɔgɔw de b'u yɛrɛ tanu ubiyɛn k'u ka kontina tanu ko

0: Nige Kanyeton ani Mulubla, Osela Dakar ani Bamako.
1: Bintou Sissé.
0: Bakuru Baula Malila kuna funidila Shahana Takio ni Ben Le Cerveau ka kiti jabi udala keneka biso komandani na kuna funidila Shahana Takio nyangila ni kalo woro kaso kelie ani safawari wa keme sarali almandi san nani kaso de koni bina Ben Le Cerveau kan obena maimuna sanogo ka nyefoli soro dakuna Niger jamana nan shue kalo ni labana moko bayirika de ye usige yoro bila ka sababu ke lakana balia ye o moko bola kerenkrena Doso Marala, Nigeria, Bene ani Niger Dancheula, Banyumaketon, Aklek Kafola. Seda ya wobeka lanyini ka fere wari kelen bla sinka aka tonde nguyen eko, yani sanata shwe kalola, nga lagine marabaka wuko ulube toni uka wariye, kunjumana awena ojabi soro akene nyinka, awne ura wa au danse kukurala. Ikon tumeka afunye na sisan chukumina kwa umali jamana na kititegela uye kalu woro kaso keli nyangili debi kuna funidila shahana takiyo kwa kalu woro were jurube na adon ala anisefa wari wa keme almandi saraliye amine nendo kasola akabini shwe kalu nyi klishigi atamene ninye adminye adama jaraye walima Ben Le Cerveau ale nyangira bamoko kurda pelfe nisan nani kaso ye anifana san keli kaso jurube doala ama imuna sanugo
2: jatika bintu bamako kritikala oye kalo woro kaso keli nyangili ben 22 septembre kuna fule 17 nye mashana takiuka anika kalo woro kaso jurudun ara kafara wa keme amandi saralika ajala kilindo kwa ye dankarike jamanaka danayara anika kritikala o doya kato kuna fule jila oka lajere forum para panafrikanra juen kalo temele atuye korofoli takanyesi mali sariami be talike bololoka mbinkano ma akoko bi grantin sigira kuna fule di lawkan atuko kuna fule di lawkan kanka kiri critical law lo fe inafo kuna fule di saria ba la nyini choya mina ni wakati na akala fasabako mason ko dantre anye kiri ngabi kambintu
0: maimuna Ben Le Cerveau fananga kiri jabi dila bi so ma danyere
2: e mi e faso don to la ton mouvement yere o lo debout sur les remparts nyemaye adama diara wal manay dia Ben Le Cerveau bi ba makoka cour d'appel ya latre kasanani kaso keli nyangili bi akan anika sankelen kaso jurudun ara akakiri senfe jigina kititigala tuya ka kumakan talen do blam yasa mwo ka lame o kumakon kono ajama jara be nanini uni bagabagali utaka nyesi malima rabroma kuma dile ama bi yasa ka yere lafasa Ben Le Cerveau ye kuma nunu fando lakodon nga akokuma to tale ka kuma kan ye ko labena akli demande l'année les faits Ben Le Cerveau bi kasura kabisan ba flani muga anisa ba ka septembre kalut le saba bintu
0: ini chenye fali ula maimuna sanago ameto malila halisa kele bulunyi ala sehi dantegili sevendo kono bi ko luka la kana baraw simfe ni ndoko kun frontiere la ko uye jatege wale kela do faha anin ko ka kele ke minen do fana latinye o kela o ka sanfe a mugu flu de simfe kwa kuru ani tesalit maraula ko kwa kuru ku selaka dan sigi jatega wale kela uka daga dola wa ko jatemine una mokoshima seka bo oyoro la ku be fakala ko minye tesalit ye ku ye moko chama dalajenle ye yoro dola ko ye fana a jatega wale kela nyema dobe sorola ko senfe uye keleke minan do fana tinye mali kele bulu ye adaka ko karidu fana ku ye jatega wale kela uka daga do tinye uka soro sanubo minan tumbe o daga nyinkono ubulu wa kuka chesri betanye jugu kelila ni uka bara nyokon ka jijaye Niger jamana na mokoba yirika debola usigi yorola ka sababu ke jatege wale binkani uye o binkani uchamankela jwe kaloni labana doso marala Niger uruduguni koronche jatemine ula ninye asinye foloye doso marade uka wulikabo usigi yorola ni wakati laba una Nigeria bene ni Niger dantew dugu deun ninu kelendo jatige wale kela uka daka yoro ye bajmaketon aklek kafola ni aleka baro benendo kasarato jateboli ma dinyakono hawasira kanyafoliudo
1: Duguden sere do ka fola ko binkani wale u folola dugu saba ɲɔgɔn de la juye kalo tile 17 ako o de kɛra sababu ye ka ma tan yirika bone unina ni ka ma chama wɛrɛ fɛnɛ jogi wa aba daka ko o ma nunu bɛɛ tun ye siviliw ye o kɔ foroba baarakɛla dɔ fɛnɛ y'a seereya ko nin ko in bɛɛ daminɛna forobara kuma a ka fɔ la ko jɛtigɛwale kɛbagaw binna loga dugu kan doso mara la a ma da u ma a be kila k'a da kan ko binkaniw kɔfɛ ko ma dɔw sera ka taga u dogo tawuwa mara la Nigeria kɛrɛfɛ wa ko ma kɛmɛ yirika wɛrɛw taara u yɛrɛ kalifa dɔgɔnduci dugu la mɛtɛrɛ kɛmɛ be o min ni luga dugu cɛ niger foroba jabarani ka ja sɔrɔlenw na niger jamana ye binkani nunu turu da jɛtigɛwale kɛbagaw kun nga u ma jate di a ko kan o n'a ta bɛɛ doso mara ɲɛma kolonɛl bana al asan taara ɲɛ da mafolenw kan ni ka masala n'u ye a k'u bena fɛɛrɛ bɛɛ bila sen kan walasa ma nunu ka segi ka taa u sigiyɔrɔw la nga mafolen nunu ka ɲɛma dɔ y'a lase ka bololo siraw kan u tɛ segin foni lakana sabatila kuma min diɲɛ tɔnba oni ka jɛtɛw y'a yira ko ma ba 450 de wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la san 2025 niger dugu saba kɔnɔ n'o ye tilaberi difa ni tawa dugu ye
0: hawa siraka ɲɛfɔliw nigeria cɛ marifatigiw ye mɔgɔ dɔw diyagoya minɛ zanfara mara kɔnɔ jamana ɲin kɔgɔdugu ni a tilebin fɛ wale ɲin kɛla dɔgɔkun furancɛ tɛmɛni lakana tigilamɔgɔ fila yɛrɛ bɔnɛna u ni na a ko sen fɛ u ka kumalasela dɔ ka seereyaw la maimuna zerbo sika kelen be jatɛgɛwale kɛla dɔw dɛm
3: cɛ marifatigi nunu kɔnna ka bin surasi daga dɔ le kan o min sen fɛ u ye surasi kelen ani polisi kelen bɔnɔ o ni na kɛlɛbolo kuma lasela dɔ le ye ni laseli kɛ ani ko binkani sera ka ɲɛkɔrɔ tigɛ a b'a da kan fana ko binkanikɛla nin ye u tigɛ da duguden caaman le kan ka taga n'u ye wa ko jatigɛwalenjɛkulu le nɔ lo dugudon dɔ fana b'a seereya ko sibirilo ni karilon su le cɛ binkanikɛla nu nana motow kan ka su waridaji dugusen kɔnɔ k'u tɛmɛna du kelen kelen bɛɛ kɔnɔ ka mɔgɔw jagoya minɛ dɔwɛrɛ fana ko mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔn le kɔnna ka minɛ ka sɔrɔ k'u dɔw labila k'u taara ni minw ye olu akɛbi jati 50 ni kɔ la u cɛ la musow ani denmisɛnu dɔ fana ko sanniw ka se dugu ɲi kɔnɔ an k'u ye surasiw ka maramafɛn dɔw fon ani kɛlɛkɛ mobili dɔ ka kɔn kasu waridaji binkani ɲɛ wɛrɛ tun kɛra o lon kelen na sogoto mara la sabon birni dugu kɔnɔ nigeriya ni niger dancɛ gɛrɛfɛ o kasiratɔw be jati 11 na duguden dɔw ka fɔ la a kɛra jatigɛwalenkɛlaw ye walima cɛɛ marifatigi minw be wele bandiw nunu bɛɛ le ka telen ka dugudenw jago yamne a Nigeria kankan koron fe walma a koroni atle bien fana anika musaka unyini mogomne le nuso mogo fe
0: lakana ko kuma halisa uluka lakana sabatili hukumu kono Nigeria chedie chedi ba kono ton nyokon deta a garde forestier ani mogo ka baro bena nyeshi kungu lakana li dema jamana ni mara tan kono wala saka diagu ya minelu binkani wale ani jatige wale kelaw kle Nigeria mara ba ko fola wa ko lumino mogo nu be dugu tuma chamana a kungu de kono Cameroun jamana na kuna funi dila Martinez Zogo ka fakali kiri daminena bi yaunde surasi kiti sola asere bisabana ani nani gendarme che colonel Jean-Pierre Otulu debe kiti tegela unyekoro wala sa ko kanyi ningali ujabi wasalif saxanogo gendarme ni ka sere yawla ayala ko don ku ye ni mantoro wale u deta kanye shin kuna funi dila nyima
4: kosobe bintu colonel Jean-Pierre Otulu bada kantuguni ko ay sere yaw soro lieutenant colonel Justin Daou fefe akotiri nyala ko don kale retunye gendarme kulu nyimgo ye minu nyi baroke wala saka Martinez Zogo mina akoko cheni nyafaye ko uyoke wala saka ka nyimgo ka diana ko ke o mintunye ko ka kuna funi dilani mbalika kuma gendarme kulu nyimgo ni ko kuna funi dilani minali wati ku ye fere do de broda utlala ka ke kulu flaye kulu folo o ka baratunye ka kuna funi dilani kulu si anika nomina wala saka don yoro ani aboyoro don kulu flana uluka baratunye ka mina ka do mobile vitrifiement do kono anika tanaye kunu o yaunde kindo ye colonel Otulu ko serenu ya la ko don ku ni matoro wale u da kunu fune de leninka ani katla ka a flistrada do la nga ko ko nin tumbala kirisoni kono colonel Jean-Pierre Otulu ko watimi lieutenant colonel watimi ay lieutenant colonel Justin Daou fininka ko kere ay cheni ye kere so batigi Jean-Pierre Amugu Beliga de Jalaki ko cheni tunye sefa wari wa kemedi di ama wala sa ko kunu fune de lanin balika kuma ka farao kantuguni akama ko be na sefa wari million muganda kan o min be bo so ko ministre sofe Zandra Mouche ni nko ken re soro bati Jean-Pierre Amugu Beliga kele nko ka Martinez Zongo ka fahali kuna funi soro kako ajobala pintu ni wati na kiri ni sonseri da folo yani akadami na kokura
0: ini chenye foli ula Salif Saranogo
5: RFI
0: Farafina kile bi anfanfe jamana wukotun sede ya wobe ka fero blasinka ya saka eko wari labarali damine jwe kalo asamba fila ni mugan ani wulung vla nga lagine marabaka wya latige kato uka frangine ye labarali kono faya François Bruno lagine marabaka jekulu ka kumala sela diye ni kibaru ya lase dewokun antamene ako lagine lagine ye aka yerema lagine beka lagine kaka yerema horonya de labato kato abulu ala tiga nyimbe se ka famu ya chogo di yere soroko domba ka Mamadi Keita be ujabi ankalame
5: ni la wodi bulu ita namfulo yibulu belia sudo bana jamana kan ila namfulo woli la dana ka ere la dula jamana kono men namfulo wula baranya atese benani ani jamana siama ne deni fwalu bele saria kilenta men di kilenta le ikilena wodi de belia do bana edila namfulo la danka wo ubule ya uboika ni kamsaliata 2017 la belia na la ginekan nana dake syndical la mankandi o problème na da si kana ke han kana ke crise sociale di kana na nam folo ko lu nyami gouvernement tin na si ka molu sara aluka 10000 francs billet vert la dan 10000 francs vert o labdana o kra ka molu sara lu kela bara lu kela han économique ay de masron de mana bana ay de masron may ka wodi wolu bela tunum fana o to le politique économique o ra surna le parce que ay de kan wodi le habu wadi si ko ke ka bele ya la bo de mana kono denu kan nanye de croule do ante na si ka o ke ni de kuru madinyama
0: Mamadou Keita soroko dombaka kuma kaunta

0: hakilinaw kɔ, yala e fɛnɛ ta ye jumɛnw ye musow cɛyabaliya kan tona latigɛ kulu kɔnɔ, yala u cɛyabaliyaw sɔrɔla mun fɛ?
1: Bi fo bi lamɛnbaga bɛɛ lajɛli fo. Bon musow ka fɛngɛ jɔlatan kɔnɔ balontan kɔnɔna na u jɔyɔrɔ bɛ yen nɔ futbol feminɛn ne b'o la mɛ futbol masigilɛ musow kana kana jɔyɔrɔ sɔrɔ a la. C'est vrai a ma caya n ka faamuyali ni n ka recherche yɛrɛ kɔnɔ musow yɛrɛ komansera ka fɛngɛw sɔrɔ formation caman kɛra sinɔ vraiment ko kɔni a kɛra min gɛlɛya ye an ka balontan kɔnɔna na farafina e b'u ta jɔyɔrɔ b'u la.
0: Nka nin bɛɛ la musow ka cɛyabaliya bɛ se ka faamu cogo di tona latigɛta kulu kɔnɔ?
1: Bon musow kɔni bɛ se ka wuli u b'u ka fɛnw kɛ federation b'a la u ka confiance da musow kan. Musoya u kana jɔ u la u kana fɛngɛ u
0: cɛyabaliya
1: de don wa? N tɛ se k'a fɔ jɔnmaya don u b'a kɛ komi manque de confiance dɔ don jɔnmaya tɛ paseke n'i y'o fɔ discrimination c'est un peu trop an bɛ yɔrɔ min na sisan poste ni fɛnw bɛ ka di musow ma dan tɛ FIFA responsabilité tara ka di musow ma a capacité bɛ cɛw la cogo min a bɛ musow la ka tɛmɛ hali u kan.
0: O la e fɛ muso ninnu bɛ bila kɛrɛfɛ u ka musoya de kama wa walima kun wɛrɛ de b'u ka bila kɛrɛfɛ ɲɛfɔ?
1: Musoya b'a dɔw ta la n ye min fɔ toujours danaya de don paseke n'a fɛnna u bɛ se k'a fɔ par exemple match ba dɔ bɛ jamana kɔnɔ sisan u y'a k'a fɔ ko match derby dɔ bɛ yen sisan commissaire du match ne mara min bɛ se ka k'a ye n'a kɛra est ce que ne bɛ se ka rapport kɛ c'est pas la fin du monde hali arbitre ba minnu bɛ yen nɔ dirigeant arbitre ba minnu bɛ yen u bɛɛ erreur dɔ de kɛ fɔlɔ u ka tila ka na arriver erreur ba minnu bɛ ka kɛ kan na n ko cɛw bɛ tilen ka kɛ. Mali ka kan tɛmɛnen o même nin kan in na erreur kɛra arbitre dɔw bɛ ka kɛ musow bɛ ka kɛ n ko cɛw de don donc ne bolo dɔrɔn confiance de don dɔrɔn ka confiance di musow fana ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn u jɔyɔrɔ nɔfɛ u kana fɔ ko musoya don u kana siran.
0: Nka madame Bacili n'a ye e yɛrɛ ka tariku ta k'a lajɛ i ma sira fitinin tagama i tɛmɛna tolan latigɛ kulu dɔ fɛ yala i yɛrɛ sɔrɔ cogo di tolan ko ɲɛnabɔ kulu kɔnɔ e ta a ko daminɛna cogo di?
1: Ne kɔni ne ma balontan un bonjour vacance dɔ fɛ n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen n b'a fo niyɔrɔ la actuellement a bɛ Dakar Yuba Cham donc a don a y'a sɔrɔ ni n ka présidant Seku Jogo Keita l'actuel président de LCBA donc u sigilen don a ko n ma Mariam an ye bureau dayɛlɛ yan nɔ CSK n yɛrɛ terikɛ de don Sewa ale de ye président délégué n ko bon n ko CSK ka di ne ye CSK bolontan ka di ne ye n ko souvent yɛrɛ n ko fo n bɛ bɔ yan fo Lafiyabugu fo centre fɛn na ka t'u ka entraînement ko bon k'u mago bɛ mɔgɔ la ne kɔni nana secrétariat la fɔlɔ bureau kɔnɔ. Même tellement cadigné, je suis passionné, madame bureau qu'on en a, on me boit, met à sur le terrain, entraînement on a, à Kanoumena quoi. Kanambo là, mes formations seront marquées seul avec les hommes, fait un banaté. Après on a créé le LCBA, donc j'ai été désigné secrétaire général même du club pour la première fois, une femme soit secrétaire général d'un club de masculin.
0: Ani fana an y'a ye i ka tariku la i tɛmɛna centre Salif Keita la fo ka taa i yɛrɛ sɔrɔ FEMA Foot Mali tolan ko ɲɛnabɔ kuluba kɔnɔ yani i ka baara ka sunsuri yen nɔ yala yen ta yɛrɛ nana cogo di?
1: Bon, n ye n yɛrɛ sɔrɔ FEMA Foot kɔnɔ commission il y avait une commission à l'époque lors du premier mandat du président Bavier.
0: Ture.
1: Commission ad hoc. Ture, voilà. Cette commission a été créée par la FIFA. Voilà, n'y est sans avec un mandat de 4 années. C'est une commission indépendante de commission Mido.
0: On est comme il y a Yap Mabolo.
1: Voilà, mais après n'est pas, n'est pas démissionné, voilà. Parce que club ou ni fédération, ça n'allait pas. Donc à un moment, donc finalement, on en a suspendu à ce presque mandat est ban.
0: Voilà, et que Barra Sonsori sera là, mon effet.
1: Bon, au bec, un club ou galère. Mon club ou galère, un président ou galère. Donc, au colo, on a eu un effet. On a un suspens. Son à la meilleure, on a cette année suspendu nous.
0: O famna madame Mariam Bacili nga yala i ye gɛlɛw dɔ sɔrɔ ni jɔyɔrɔ ninnu kunkɔrɔ wa wa o gɛlɛw kɛra mun ye?
1: A kɛra n ye gɛlɛyaw sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn min da don a la n bɛ kasi a dɔw bɛ ɲɔgɔn min da don a la n bɛ kasi parce que hali terrain kan a wagati o y'a sɔrɔ championnat ni kuma diyara n na championnat fɛngɛ kun tɛ yen nɔ. A jɔnmaya nu a dɔw kɛra toujours ye min fɔ musoya yɔrɔ u bɛ jɔ i la fɛn dɔ bɛ u b'a fɔ k'i tɛ se et pourtant moi je partais n bɛ taa fɛnw ɲɛɲini n bɛ don a kɔnɔ.
0: O la yala i bɛ se ka misaliya dɔ di an ma o gɛlɛya ninnu kan wa?
1: A kelen kɛra n bɛ se k'a fɔ o ma kɛ kulɔbu yɛrɛ kɔnɔ kulɔbu n ka kulɔbu ma o ta k'an sɛgɛrɛ o kɛra au niveau du district a don o kɛra élection dɔ sen fɛ donc ces jours là an taara an y'an ka fɛn dɔw réclamer an ye difficultés sɔrɔ an ka détroit la. Oui, équipe d'or. Donc, je me suis plaignée à ma grande surprise. À l'époque, le président du district, à Rokabe 5e arrondissement, où le coup, on est à l'éflicanama. Non, on est à l'objet, on est à l'éflicanama. Donc, moi, j'ai pas le droit de réclamer mes droits. Né, nanana, n'est qu'un club, n'est qu'un en tant que n'importe qui. Je représente un club. N'est qu'un équipe, ça concerne mon club. Évocation de Kera. Donc, l'équipe Flani, d'or, point, n'est qu'un dom, à résultat de jeune équipe. C'est tout à fait normal. Quand ça ne me regarde pas. Et nous, on a ni fitini. a do a fugo ko be sangem wuli e ni do na communicate mbiri wono ne yiri bal won do ba do ne fana ni do sa fe ganye re ka fato e mu ko sangem wulo ka 14em wulo mu ka e fe to 9em wulo mu wallahi ne te bo do jusqu'à ce que ala ke mer adjene be on ko ko yo wuli ko so ko wuli ko nga calme ko nga bokane ma
0: nga ese daga ni gelen ni gelen ni nyakoro tike to godi
1: ay ole forto dinema ne a ke ne ta relacher fo ko ta sanga monto la nga monto be ke wati ma mi ta siga so Elle se va avec moi que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
0: dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous Ula efe ni musu chera tuna latika kulu kono ubisega nani yelema jumedi yi.
1: Abe nani yelema bari.
0: Nafo jumeo.
1: Ni ame bolonta rezulta. Bazi le do. Musu te fenga ki ito ato. Meme federation na musu sekretari munu be ko employe o do. Wallahi ala ube jorombu la. Ne maramu ne badu. Me utu ufe ni competition na domina ko sortu na domina. Ika nga ta terren na domina ka fia munu soro. No. On va te mettre a kote.
0: Ufana famna Madam Mariam Bachili ini cheni nyofolu bela jelena ila suruli jaranyi ni kene nkono.
1: Jaranyi re. Jaranyi kujugu. Merci kuma.
0: Nini be dansigi anga bi msuka kene ina mba jigia kwa uye famyari. Chama nsoro msuka chia bali ya kan tulan la digeta kulu kono. Ame nyongo soro doko kumwere kene were kan ni babu were ye ok.
2: Kéo beka era fidela men nega kanyeta ane flabe bobo jula so Burkina Faso ane kursa la Guinée kono
3: Sarata Kamara
2: La Guinée min faso tohla ton ni fanga sina okoko maraba obeka siranya deke uka mara feraye ola kuta na gwana fanga bon institution fosse de lakodon oko force vive mokoyo la silike kunune kemana nyema mamadi dumbuya tara grace lumina segana fien bokama Burkina Faso maraba uka fanga sankorota kulum bataillon d'intervention rapide de la communication birse fo kunu kuna fole dilaw la fasaton RSF tunye birse ni kela ki ko beka baga bagali u nanene un hani kuna foni kuro nchari nga Burkina Faso maraba ko kunum ko birse ka kesiri de beka RSF dabaliban ambekina yin kunchani Europe tomba ka bi la de kren kren ye seuta ka la hala ka Espagne tun kanata la bayrika chunna ka dun yoromina lokun tamni awnike wa audansi Ambaraboni lagina kele bolonka ni dantelier kele bolombe jamana nyema ko jamana kele bolonyema general Ibrahima Sori Bangura yorefo kalageya danteli sebedo kono kunu ay min kala jabarani sola ay dantelin ke lori damando dron jamana nyema mamadi dumbuya takalen ko gres segena fin boyorola aka danteli seben kono general Ibrahima Sori ko kele bolonka kokoroma dumbe jamana ani fanga bombei koni koute la Guinée fanga bon la kodon ko force vive mo xawde kodon danteli sebe do kono min chari la kunu jamana nyema ka grace taxalo yere la fanga sinaw ni faso tokla ton ka gien kulu force vive ko wiye wala yere blan jamana de uma ko ya sa don kasigi diago ya marala Mai mona zerbo gankulu nka fola fanga be kamara keni farinya wale ude
4: ni faria wale un anjatige ani yuruku yuruku ton ko mamadi dumbuya ni ajenyo bi ka fanga mara ani ka sinsin o wale un strafe gundula fagali u ani mantoro wale un jagoya tunu ani jagoya mnelu an konu bele bi kata ka civilu ani surasi yorobati bu segere u da sira fana kuna fondi law ani fanga sina wala hala yama akuma dati olumunu fetuguni ani politiki ton chama kili les forces vives de Guinée Kafola ton labana ko walunkon anika ira kuti jamana afanga bon la kodon o kafola ko kata jamana deun akila nyine kalafli referendum katema jamana nyimbo kalafli fe afukata se wasa deun ani mara nyimbo kalafli temenuma ko nu sile ti se ka jati iko la Guinée jamanadenw fɛ la tɔn ko ko la bɛnlenw le ten dɔrɔn Mamadi Doumbouya ni a jɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka ɲɛda kura di u ka fanga ma o min tara fanga fin kɔnɔ tɔn in ka fɔ la Force Vive de Guinée labana ka wele bila jamanadenw ma u ka fara ale kan ka dansigi ni jagoya fanga in na u yɛrɛ ye u dantigɛli kɛ ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ Mamadi Doumbouya ale ka singa lafiyanbɔ tagama lon ye Grèce jamana kan kunu a kɛra waati la fana min wulikajɔ balen lo la Guinée kɔnɔ ni a san naani ɲɔgɔn ye sarata.
2: An bɛ to la Guinée ni baɲumankɛtɔn saba ka dusu tɔɔrɔkanw ye 28 septembre kasaratɔw jigi bɔrɔtɔra FIDH, AVIPA ni OGDH gɛra k'o de fɔ dantɛli sɛbɛ do kɔnɔ kunu hadamadenw ka hakɛ lafasatɔn ninnu ko san fila ɲɔgɔn kasara ɲi kiti jaabiw kɔ mɔgɔ minnu ɲangira u dɔw labilara misalila kapitɛni Musa Dadis Kamara mɔgɔ jalakinin dɔw o ma ɲangi misalila kolonɛli Bienvenu Lama o labilara wa kunu latigɛ tara ka kɛ general Bienvenu Lama ye. RFI nɛgɛ kaɲɛ tan ani fila tɛmɛna ni sanga naani ye Ouagadougou ye Burkina Faso marabaw ye folikanw de lase bataillon d'intervention rapide de la communication Birse mɔgɔw ma kunu o Birse min bɛ marabaw ka baaraw sankɔrɔta bɔlɔlɔ sanfɛ a ma kɛ foli dɔrɔn ye Burkina kunnafonikow minisiri ye Birse lafasa RSF ɲɛkɔrɔ yɛrɛ bawo Bintou Cissé kunnafonidilaw lafasatɔn RSF ka sɛgɛsɛgɛli dɔw tun ye Birse jalaki ko bɛ ka bagabagaliw nanini ani kunnafoni kolonw de cari.
3: O yɛrɛ don sarata nka kunnafoni di Burkina Faso kunnafoni di ko minisiri ye o kibaruyaw bɛɛ sɔsɔ Pigwende Gilbert Ouedraogo y'a jira ko Birse ka baaraw bɛ ka wali faso mara hakilina mɔgɔw siran wa k'olu bɛ kuluɲu fo a ka cɛsiri ni u ka baara ɲuman na wa fana k'u ka to o sira kan ko fosi kana u bɔ o tabulo ɲi kan a ka olu dantigɛli senfɛ halisa minisiri ɲi ye wele bila Burkina Faso jamanadenw bɛɛ ma k'u ka maraba jekulu lafasa bololo sanfɛ o ko yɛrɛ bɛ ka farafina kunnafonidilaw ka lafasatɔn union des journalistes de la presse libre africaine ɲɛma yao noel joro yao noel ko nin tɛ kokura ye ko jamana bɛɛ bɛ se ka i ka fɛɛrɛw bila sen kan wasa ka jamanadenw lasɔn i ka taabolo ma nka ko kunnafonidilaw ka yɛrɛyɛya ni u ka lakana ka kan ka sabati bawo ko kunnafonidilaw tɛ marabagaw jugu ye wa fana ko jatigɛwale kɛlaw tɛ ka konsarata Julie Kalo Kile Mugani Sabade RSF ye jateminɛ sɛbɛn dɔ cari k'a fɔ ko Burkina marabagaw ye Birse kulu ɲi sigi ko kulu ɲi bɛ gɛrɛntɛ ɲɛsin kunnafonidilaw ani hakilinafɔlaw ma minnu bɛ fanga kɔrɔfɔ ko gɛrɛntɛ dɔw bɛ tali kɛ bagabagaliw ni neniliw ye bɔlɔlɔ kan kunnafonidiko minisiri bɔla k'o de jaabi tan.
2: Bintou Cissé ka ɲɛfɔliw Mauritani marabagaw bɛ ka taa ɲɛ ni fɛɛrɛw ye yaasa ka yɔrɔw jali kɛlɛ n'an ko desertification o okumu kɔnɔ nin telelabanw la u bɛ ka fɛɛrɛ kuraw dɔw waleya ka yirisi grand ton sabata pankuru kɔnɔ k'u fili dugu ma laɲini ye ka yɔrɔw jali kɛlɛ o min bɛ ka Mauritani dugukolo 84 masɔrɔ kɛmɛkɛmɛ sara la lɔnnikɛlaw ka jatew la hawa sira ka ɲɛfɔli don.
5: Ni fɛɛrɛw ye Mauritani jirituru jɔsenba dɔ ye ja kɛlɛli la ni Mauritani sigida ni lamini minisiri Mesuda Baham Mohamed ka jigisigi kuma ye ka kɛɲɛ ni jirisi carili baaraw daminɛ ni ye. Fɛɛrɛ in na pankuru bɛ yirisi kisɛ ta ka taa n'a ye fo sanfɛ k'a fili ka jigi o siw bɛ don dugukolo kɔnɔ ka sɔrɔ kana falen o si kisɛ tɔni saba de bena fili o cogoya la yɔrɔ la mɔgɔ man teli ka se o min kɔnɔ. Kunnafoniyaw la yirisi cari bena waleya kile naani kɔnɔ Mauritani mara bolo kɔnɔntɔna wa a baaraw be hektare miliyɔn segin ni kɔ de kun kan o kɔ nafa caaman wɛrɛ de be fɛɛrɛ in na i n'a fɔ ja kɛlɛli o min be se ka sɛnɛ yiriwa ka yɔrɔ suma ka baganmara dumuniw sɔrɔli nɔgɔya. Mauritani jamanaden fanba balo yɛrɛ sirilen do baganmara de la o baganw ka ca ni miliyɔn 30 ye o de la Mauritani lamini ni sigida minisiri ka jatew y'a yira k'a fɔ ko san o san ko tasuma be bagan balo yɔrɔ hektare 100,000 de jeni hakilina jiginna Mauritani be nin yirisi cari ferew lawaliyala kabini san bisabani nani alaban kera san bafla ani mwanifla.
2: Hawa siraka nyefoli mufanwara fe Europe tomba beka sikafodu dabobi kasoron ton ingyamana uhankilina te kirenye kanyesin sikafo imbabuma ube kuma tunkana tala uka lahalaya dekan moho bayirika bolinko Marok farafina gunkan ka lokunta minisa kadun seuta Espagne Europe kono geneba baro ako e furuku la don Europe jamana don ni Espagne ke ode yara ya to bi nyon ye imbolora
6: jati sarata wa Europe jamana nunu ka bi nyon ye kakan ka ke sabuye ka funteni fanga droya uni nyon che fien jume dona korosilu la nini tunga takala nunu sera ka doni chogo la Espagne mukakan ka ke wala sa a nyon na kana ke tuguni ube ka kuma ode kan ka bi biso roma u jamana mugwa ani flade ya la nini koni nyon ye nka sigi telia la wa fere budo bulo ka ban ina fo Italy ali yere de folo la ka nyon ye la nini ke wafana atuye espace a Schengen benkan sunsori ni Espagne kaba Italy kono ko ministri bena la nini Europe jamana nunu febi u ka benkan dola benko accord migratoire Italy Albanie u benkan fe Europe jamana obese ka tunga takala nunu la sigin jamana do kono wala sa u ka kono ni ke ye ya no ka fo nu be son u ka kalfa asile ma u lu yere de bena o musaka u bo Italy ka fora u jamana nunu do ye Uganda Ghana Tunisie Egypte walma Uzbekistan azigunka o konite jamana nunu be fela yenga u bena latika uta akokan bi u ka nyon yese fe sarata
2: afamura gine babaro ini ke nyefoli na ba faraka ko Maroc moho bado ye Maroc mala bado sa ayala se AFP kuna foli disoye gundo kono ko lutun ye Espagne la somi kafo kuni kasara su imbese kake ba ko Espagne saria do sugandi saria mimbato ni tunkana tala minduna Espagne kono gisira fe oti tena la segin aka jamana kono o yoro la kutun ye o la somilika na se Espagne ma na Espagne ko kotinyate ko Maroc ma ni la somilika su la se uma tunkana tala ukunka Europe alisa moro keme ani bilolu ni woran la de ni la kisira bi wati mina utumba fe ka manch ko ji la tamin ka ta Royaume Uni dokun kono u bora France kulundo de kono nga Boulogne sur Mer fan fe tasuma yuka kulun moteur mine nga yemara ba uka fola ko moro fosini mato ako sinfe awni ke la menina nega ka fe julbe cher bamba diop le bolo RFI nega kanye tan ani flata melani sanga tan ye mandin kuma be au bolo wati don Musa Halu Kulibali amba fokinike
7: amba ni che sarata kamera
2: mumbe da kuna bi
7: biambe doni jige Cameroon jamana de kanka kuma yin jamana kuntige pol biya ye baliya kanka bi wati jam
2: ambe tuga uko
7: sisan
8: kuma be au bolo Musa Halu Kulibali
7: na uketoro du kaun la soro sisandi amba foko klube RFI mandenkande la au ka hakil na fo jemu kan watido Cameroun jamana kuntiki polibia yebalia beka nyiningalu ni sosolu lawuli kabijo en kalo kli wulun flani ay jamana en blakata suisse jamana kan fo sisan ki baruya jonjo masoro akunka kalo flani gon atalinko Cameroun fangasina beka wulika jo ke ka nyini saria sumba kolosili kriblon fe au ka latike ku nyimo kote jamana kuna vacances du pouvoir nga fanga ani polibia yere kanumbako ka fola ko okumatala uluni hakili sigi kuma ode benyogona ko fente jamana kuntigila wa kateme bia yere beni ko sigi Cameroun marabaga jekulu ka kuma la sela kote RFI France kan san fe obenata barodo nyagani be Cameroun jamana kuntigi ka kene ko kan do yere bo nyini ngani abenni natun lamene kala o fana dun o yemu famu ni kola aw bulu la tege kan kata ka foko mu kote jamana kuna wa teri fanga ka masuruna mawkal la selu ye aw hakili ran tege di wasaka dodo barola ne gaju sera fle 00221-6644-1279 amenyo konsoro sisa bedo jemkan kono ni Issa Kulibali de ka bismila ka bisika so marabolo kono malila Issa ini kli
9: la tamasila amta kulibali
7: basi foitana ekonite ya chien folo ni kebara suku kamme farafina jamana okono
9: asira fositala amta kulibali ni farafina era taka la jeni ka chamamba de balamila do bisena do siga bora dola boniye pulvia era ka tunni taka jetemne ibaye ni jamana de wulla ka joko jamana nyamwati jamana kuna nebolo ubo jola basike kuna fondi bi adamade du sugun sania meni ma kuna fondi mwama bon tudanga kuma kanti mena bon ni mwore ma kuma uti famial sura la me ni nyamko ko kabe banadlane kan tasura be fak kolo kenya nyinila wo kan me ye Côte d'Ivoire ta ka laje Alassane Ouattara en famana ka kibari amme mo chama doko asara do era ko anasale akacha kalo fly anyu me bo Mamadi Doumbia fana ale fana ku voyage ra wati dola anya e chama ngoko presidente ya dona ya kuma chara
7: Isa Koulibaly ante kuma tige labi haketo inga Cameroon jamana ka anyere ya ikosaina uye joro dobe min kunte Cameroon noye jamana nyemoko dankan uye ra anyini ka okobla senka haline moko mata kabla oko kuna folo yala uye re masika ko dola noye oko lawalia
9: bo ube moko siga ni aye ube moko do sugande ko bla ko dola adnsalu Koulibaly abisiga na do adama do suguna ko sebe me kuna foni ye sendo de ade dubi adama de kuna sirle ki kun foni pour que ki la fi ameni kuna foni madi misa lokko bali gela bala et puis barami me ka ketan abisiga do adama do suguna ko sebe surtout fanga sinaw akagalan
7: ko solo ko sam salu kulwale famana ko sebe isa 600 ambeta malik refe la gine jamana kan ngameta kanka marabolo de kono adama Koulibaly ini adama Koulibaly yani ankale sora ambeta Côte d'Ivoire fo boake ka Mahamadou Koumaré de bismillah Mahamadou Koumaré ambi fo la sora lila
10: musa luko wala ma bla yelon fo ala kan la fi ala nyasuma
7: amina
10: ambe min sora ka fo Cameroun yana oyu ha clique tele Paul Biya ade jamna kono ate jamna kono Paul Biya de fo mo le ka jamna mara Paul Biya chibe degere mara agotela e kwa jamna mara ala ka sa ya na se ha ni Paul Biya sala ay barake ave preparation e ke ka Paul Biya ka election wore kono ave se ka al fo mo tanga boy akala ku ya nona bla voter ke ko bla o ka bara damlo ma bara damlo Paul Biya be jamna kono ate jamna kono Cameroun ay bo na ay barake
7: Mamadou Koumaré jamana mara ani du maraliti kelini jamana deu ni dana da Paul Biya de kan haline masurna mawbala dana darale de kan niya ye abi jamana sere sunga koron ka foko ni jamana tigi ntanyana wali ni a yere ko kai barabla ma kabla annola obe jamana din bayirika ka dana de kofo wali ma million yirika ka dana de kofo yala ni akobi ni chokola era ya foka foko atika marake dana dara maminga notika marake yala fangasino jote uka nyinini la kafoko ka foko mukote jamana kuna
10: fangasino yo fo kuma le kuma mbola jila kusher bano fe aka lo pol bia chibe degrim na aka ke wala le koso jamana do dana la pol bia ka no lu tu plena iko pol bia plena nyama pol bia chibe degrim na ni jamana do no tumna taw ngo ko me ni ay halbiri jamana do me pol bia ko jamana do ma kuma opposant de wurla parce que mon gosso bamana nga kuma le ko basa kungurin ba fe basa ba ke kutiga ni olu fanga to lu bulo ni ngeni olu ba fe le ka pol bia no fo mo nyagami ko bla mo la pol bia so ma kuma o
7: era bulo fanga sino be kan min fo ote o ka fota de wa teri u kan ka to jamana don de ka kuma ba wonu dun dafa na be marako la de fanga sina bele bele min be ka fa ko be se ka kuma ni ale kun kera joro flana e jamana nyama kala tala no Issa Tchiroma Bakary ba do ale te Cameroon jamana ka e jamana embla gele o koson fo ale re ko na marake re no te kale de ye e se baya soro yala ni ale te minum be no lu ni kuma fo fana na manka wa
10: bo una ka ka ngolo fo bo mina ni ke abe jamana do ne hakli ko ko nya shin ka o be dana so la to mna sino pol ba be ate o na pato la o parce que mune ko so debi pol bi ka fanga ta lo mna fo bi pol bi mo re ka jamana intelligé Cameroun o so mo yo ba ma mo re ka dirigé do abe jamana do ne hakli ko o be se ka la na la ka to mna election na ta la sino pol bi balo le na sa ya ala ka sa ya jana sa pol bi ate jamana ne marade depuis Paul Biya ka chermata lomu fobi ando fo mo le ka jamana ni mara do abu toy luka barake u kona kurini wo ya wuru yarla Cameroun be roma ne ka so ni population na tu nibla ame se ka fo ko do bala me opposant ando luka kuma mle ame population na ka kuma mle mulu ka kalata ye
7: no lu jamana don dan togo di aketo ebe jamana don dan togo di ka fanga seno bala ngo jamana don do yanu ka ke fanga sinai
10: kosme jamana do no yanu ka ke fanga sinai ngo lu kuma kle ni fo nganya mo lu lani lu ka nganya le ka Paul Biya ka fanga nto tien kala le tala yo
7: e bolo politique ko hakina do
10: awodo le ko djuko hakina de do
7: famna ko sebe Mamadou Koumaré kabi boaké Côte d'Ivoire jamana ka 600 beta Côte d'Ivoire crefé Burkina Faso bobo djulaso Sidou Banda ambifo
11: ba Moussa Ali Koulibaly fo no ko sobe
7: mba se fo
11: nga mi boaké ka ko mba fo
7: abina fa ko hakina beta le kenyo kona
11: vous allez Koulibaly. Nevena mi fo ayana ni o. Paul Biya Moroba Ameriko Paul Biya ka koni. Ni bi farafina naya. Na o président yi. na bi jamana marala na bata nasara nuka jimi srafe ebi me fanga kuna o butefika ngalet mu wotoro lo kona ai algeri mara o maka o benya na ya ka to wotoro kona ai algeri mara sanjolle
12: ah ne be nyin ngali minkela yali ne be nyin ngali minkela yali fanga sino fana ye aleta kuma chaya o chokola wali jamana don ka boka la nyini ko jamana kuntiki desera atika seka marake ka foko ubana ka afalewa
11: eske fanga sina yerebe kamerunwa bakari kyoro e mi bakari kyoro mi foni
12: isa kyoroma bakari
11: isa kyoroma bakari ululu ma jamana ni ketea ngwa ululu tumi polu biaka campagne batika ka siri
12: yati ya esa santana fula nyogonke
11: wala obe fuga polubi ya denke sigi fangapuna okama lale wula kairete opoza yu bo oyu nyogolo fanati kodiba
12: amba fako yika famu ya chukwe
11: bo oyu nyogolo fanati jine fenga jine kotral predani asanjo leni ya abo fangakuna tanke nebi tuwabu ka barake ka banka ba mutali kulubari
12: kuma ina nyingali bisika kayoro minye ambado jamana nyama kalata de bolodara kalata de kera wa jamana do mboraka kalata kalata kunyene ba kulu de be minye seba ufo ka daniu ke ka jetu da keneka yala abeseka foko tubabuko ni jamana were ko bolawa iyere ka jamana yere aka femunu
11: na be wala munu kalafili pour bia yo olulu wula ka murki ko ka president wo kalafili mi ko nyatara opoza wo lui kalafili pour bia le ya Musa Ali Kulubali olu ko ta joro doro ka mugo re prepare doro no na fara le o utena ta election ale a o bien ah mo jama na sare adolo be o ba foko democracy lo a
12: e ka famu ala o ka sigi ka kononike ni ako dara kene ka domina sare sumba mi faka kete
11: est ce olu yere be poli bia fewa jangwa sara ma sare olu bi ko ka ka pe o ka ko mi ke sa fe ni mo le la ko le kwa ne ba ye aw ba nyine na olu ba nyine poli bia ka sale olu ka soro ka fanga soro
12: nyini ngali gele seru bana ofam na kosowe
11: wala ale desele kwa
12: ameto Burkina Faso bobo jula so ye halisa
11: opozano no nale kwa wala
12: ofam na kosowe seru banda ambifo wa mafoko yika yeto ko yambeto bobo jula so Burkina Faso yinka Ousmane Kontao bismillah Ousmane Kontao secteur 21 basiti la
13: alhamdulillah rabbil alamin bere bila bas fote kulubali kulubali
12: ba e ka famia la ka foko ali kalata ko kuma meme ka foko ngabola o ngai jumanyi
13: Musa Ali Kulubali ni mitara bi info dron ko mi ya foko kalata ko amba fo ni wuri foko sa 2026 440 bibel 2026 ma ni RC kin ka ani RC bayre ka amu kuma be me ko kalata kan si me ka kalata normali mo ko ko jama do e pul bi ya voti mo jama do ma voti jamadu ma voti
12: John jamana do mboraka kalata kalada na mauye kalata sola e bisaka ufa chokodi
13: me Musa Ali Kulubali ni ka taka mate na mimi me ojeka RFI da RFI kamulu na RFI da mbu kata I kata o sona kata ya koti ka fle
12: Ousmane Kontao kan ne gajuru may kosobe amikla ka segi mani ansara ka nyogon soro yani akuka lalaka Abdoulaye Sekou Bari ambale bismillah korogo Côte d'Ivoire jamana kan Abdoulaye Sekou Bari
14: Abdoulaye Sekou Bari wi fo kosobe ele Moussa Lou Koulbe ka bo koro Côte d'Ivoire yorom to ko awsabu quartier to ko yawsabu koroba ya Moussa Lou Koulbe na ye polbia ta kuma ni na polbia ko ni chenche na ambe tiri te na biwi na ala ta manda labani kena alele kaa yere sigi note jamana kona deo maa sigi alele kaa yere sigi pasi kalafili kono kera isa chiro le kera primeri yi chokola anifo chokola alele kaa yere sigi fagala
12: ebolo namara kera wa oyeka yi chokoyi
14: uka damate me nambara yere amake hali tukutuko li yere kafoko nambara yere kafoko hali ka nuko blala nuko fuy maka ata nambara sigili na aleni isa chiro ni
12: mwanche oko temena kaba ambi lahala amena sisa
14: ni ala na bibine mun kon kan ya la dron ali yere o yere kala fili do ke tugunu ali na asara ma sa anto kama tugunu parce que ali yere te barake kamerun yere ali ta ku ku ili te barake kamerun yere tugunu asana sa balia be ka kan bi kamerun ta trabol la bi mun kon kan yindro we kala fili do la ben dron kam ko kura yuri ni ka la si ka mun be kamerun perdiata ka kamerun na taganya be no te ni taka sigi ni ke
12: gele minye Abdoulaye Sekou Bari Kamerun sariyaw ba fo ka jeya de ka fo ko ni jamana kuntigi tanyana de wali ni ayere ya fo ko nye barabla kada ka ntise ka marake ka danin kunyin kunyika kalata ko kuma be soroka na
14: donata ta alefe Musa Lukulu ni ka me be kuma ko donata bora ya soro hakili yara le bira
12: akato adumika akato Abdoulaye Seku bara me nyoko na me adumika latigauta Koseina aye kalebulo yere nyemogo danka aye mogodo takabla olawa ayere buluno deye bulu alere de buluno blake ulatigeta 7 ka kafara latige chama unka iminunta koseina polibia yere buluno be minunka yala atseka foko halisa afanabika tanye ni maraiwa
14: Musa lukolo be propagande dron ka mo nyama nyebri ni mana yedro note ni nte sika mo hakili me halisi mo ka sambi ko ni ko soro obi sika wa hakili soro foka foka ka sinya tirike ka foko ko akere nyam go dobla ka foko ye ko zira kanga zira to komno ote mo hakili mino pol be yere abuluna abulu baliya Musa lukolo fem ya chenye ke ayere kanga o kanga ko do organiser ina fo fam ina fo perdant ko ka mo kurasi kali yere ko bo bala da to note pol be yere fanga na tugunu atam na fomo ko don be fanga na ko be semene bibi na Cameroon ke o te pol be ya ta bolo no te pol be ta dabare de o ya skere fomo mun be akere fen mun ta fa a toy kana boy kone o no dora be barake Musa no ole kuma masuri neta ye chokola ko
12: Abdoulaye Seku Barika be korogo Côte d'Ivoire jamana kan si sambe se Burkina Ibrahima Sano kabi bamba Burkina Faso Ibrahima Sano ni clé
15: retil na Musa Lukulubali
12: basi foi tana eko eka famu yala ko aninyine ni kakan wa jamana don ka hakedo
15: ne kwa nufe ka foko ai ajena ka fara nyama kanga moko mi vote ka bla nyama ko yara ama bara shira o nga ya lon ka ka nyama ko lo don na fana te kere da faka yora nyinge ne lo fa le si fe na bi fe na tun na ba yala ba kuma te saka kuma te misi kuma te kuma ti adama den kuturuma adama den gansan rete aka nyama ko aw lo fara nyama kanga sigi kera kanga yalake ton basitaro wala bi yoro kanga lo abi position mina amba lo jamana na bi dirigera ala dirigera choko choko moko tokolo bara o don moko mi toko bara al le tigenge presenté aba ye u bi sawara mina beke nga bo kalama
12: u ye klisiki u ye kuma mi nufo fana me ye klisiki ka fa ko basitala waka yarabe na kosi ke halnu ma don kelin fo fana ti e akila tige
15: au fana maka a dogondo dadma don ayo lo fo www ko mai don o moko kan ki ganya a dogon la mien non ambo lon ale minu ba fara ko a si ko rama kan a pre e jamana mara basito rame mu ayo be ye ka ka ganya moko me atuni na kan ga lo bi sawra mina ke moko wer wa be ga nya moko lo moko kelen ga moko
12: te na foni kan ka di a kan la halaka
15: jena ka ke nya moko e
12: ofa mna ko se yore masano ka di bama Burkina Faso ofamna sisa amba kunda lagine jamana kan adama Koulibaly kabi kankan ali yakob lamina mi kuna ban kluma jola
16: za Koulibaly anten ko la ka kono la ka siri jannaw Cameroon na ira lendo Cameroon na diwla sisa ko mo ko len nyanna ko fi to teddu ko kono Cameroon pol biani fanga blate sisa akran ka san na nube san lulubo jamana de maram man sa be si kamin ka jamana ko ka itu ka jamana ko no ido tage ko ka bene ko ka na ka di ba ka ko ka ni fura ka li di pol bia be ka jamana yi mara su horo li asa salenta la di asu ko do ko do li be ka jamana yi mara na fura ro bi ka nin tanya ka ko ni ni o te si ka balan no mo mun be ka fo wati na ka salen do wal ma mara na be balu ne kuni yara mafine bo mu chela sika fu ile tala parce ne ka jete mine ka fle abe wati jambo Cameroon ni marabolo ma pol bia ba marani hakli nandi wa abe marafine ke ketu mina abe ke de dro pol bia de te jamana ni kuno kwa mo ndu fune be ka ino ro mine ite o ile jamana dina ke ne ka fanga bla wa mo sambi ko ndo ko mo ye sambi ka jange fanga la ima se ka misro sambi ka ja fanga o isa i ban koro koro ko ila mo ya la isele koro ko ka bru dinga dala be se ka muni nya tukuni ne kuni be se ka mi fo dro Cameroon jamana de mune ni politiciens mune be ka wuli ka josa bati wati ka wuli ka ta fo fin no manya fene ka bena ay ka wati kren kren fo jamana de ni politiciens ya nga sikou ga non te ka fo ko pol bi avec jamana en ko ni mara yo ne ko ni malala diwa malala sin
12: ni adama Koulibaly ka hakil naw ye kabi kankan lagine jamana kan si sa ambeta malila kai ka Aboubakar Golfa ka hakil nasoro ale ya ko fam chokomi an ko la meme
17: Musa Alu Kulubali ni ma ɲina ni ma fili ni bɛ k'a siɲɛ fɔlɔ jamana kuntigi ka tile bi wɔɔrɔ kɛ ka sɔrɔ a t'a ka jamana kɔnɔna la. Musa Alu Kulubali ninnu na jamana kuntigi ka tile bi saba kɛ fo ka se tile bi duuru ma a tɛ kuma jamanadenw fɛ jamanadenw t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ balo la a tɛ balo la Musa Alu Kulubali o ye mun ɲɛmɔgɔ suguya ye ninnu fasɔnw bɛ kɛ farafinna de Musa Alu Kulubali ni de b'a to ko kudetaw bɛ k'an ka jamana kɔnɔ anw dun kɛlen don ka kudeta kɔ kudeta ye fɛn kɔnnenw de a tɛ bɛn mɛ ninnu n'a ɲɔgɔnna jamana kuntigi minnu bɛ fanga la olu ka nin kɛwale ninnu ani mɔgɔ minnu b'u duguma olu ka nin kɛwalew de b'a to ni mɔgɔ dɔw bɛ bɔ k'a fɔ k'u bɛ kudeta kɛ jamana la k'a fɔ ko jamana kuntigi tɛ lahala ɲuman na ninnu n'a ɲɔgɔnna de don Musa Alu Kulubali nin tɛ ko ɲuman ye n'i dɛsɛra fanga la dɔrɔn a bila ka bɔ yen o de ka ɲi n'i si sera nouveau dɔ ma i tɛ se ka mara kɛ o e bɛ san joli joli depuis élection kɛra fo ka n'a bila bi la Musa Alu Kulubali an nana ye k'a fɔ ko Paul Biya ma se ka wuli k'i jɔ ka kuma jamanadenw ɲɛkɔrɔ ko jamanadenw y'a yira tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka ɲɛmɔgɔ de ye nin mun tɛmɛna n'an y'a ye u ye mun de yira an na u y'a fɔ ko non ko machine de bɛ ka to a bɛ ka se ka kuma.
12: Abubakar Golfa Mali la Kayi marabolo kono kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɛrɛfɛ Burkina Faso Dramane Sora ale ka hakilinaw an b'an kulo majɔ la.
18: Mini Paul Biya ye ko a bɛ wagati nin bɔ a tɛ ka ye Cameroun jamana nɔ ni fanga sina dɔ y'a yira k'a fɔ ko a tinina dɔ y'a yira k'a fɔ ko kan ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ na. Musa Alu Kulubali o kɔni o tɛ kuma ye jamanakuntigi n'a gɛrɛfɛ mɔgɔ ma pereperi latigɛ k'a fɔ ko a tinina ko a dɛsɛla mɔgɔ wɛrɛ ka sigi a nɔ na ne fɛ a man ka bɔ mɔgɔ dɔ da la ko a ka sigi a nɔ na mɛ an bɛ min fɔ Paul Biya kɔni kɔrɔra parce que Paul Biya a bɛ nina o a tɛ nina o bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ dɔ le bɛ ka fanga mara a place la a n'a hakili yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n'a ye misali ta wagati dɔ la a tun taara Faransi jamana na an fɛ farafinna bi bi in na ni jamanakuntigi Paul Biya dɔrɔn tɛ dɛ jamanakuntigi caman lo n'i ye wagati kɛ n'i ma ye ka jamana kɔnɔ dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ ko i tɛ nina mɛ jamanakuntigi tuma dɔ an bɛ wagati min na sɛgɛlafiɲɛ bɔ wagati min a bɛ se ka k'a taara sɛgɛlafiɲɛ bɔ yɔrɔ le la an kɔni bɛ min fɔ farafinna jamanadenw ye o kana to ka jamanakuntigi fana faga n'o daba.
12: Nin ye Dramane Sora ka hakilinaw ye sisan an bɛ taa Mali la Joila marabolo kɔnɔ Umar Dembele ale y'a ko faamuya cogo min o fana filɛ nin.
19: Musa Alu Kulubali kalo fila tɛrɛ anw b'a fɔ Paul Biya yɛrɛ ye ɲɛ ka da kan ne na cɛ ne ka faamuya la a bɛ kalo wɔɔrɔ bɔ depi sanyɛlɛma fɛ jamanakuntigi bi disikuru min kala n'a ye ɲinbɔ o la ka ta o la fɔ bi Paul Biya ka dantigɛli ma mɛn a ma ye fiɲɛ la ne yɛrɛ ka faamuya la jamana bilali bɛ se ka kɛ kalo fila ni de ka ɲɛ da ka muɲuku maɲanka la kɔni ne bolo bi kalo wɔɔrɔ bɔ bi o man kan kɛ jamanakuntigi si tala ye o de la an ka depa dɔ la ne ko ten ko Kamuru ni min komi Paul Biya bɛ n'a fɔ ka jamana mara a ma taa jɔ kelen la nin ya jamanakuntigi tɔgɔ bi k'a fɔ mɔgɔ ti jamanakuntigi kumakan ti mɛn foyi donc a bɛ komi su bɛ ka jamana mara ne yɛrɛ kɔni ka ye la donc kan ka bali de non n'a ti se a ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ ka gɛrɛ sifinna kala min bɛ se ka jamana mara hali n'a ma sɔrɔ sifinna n'a si yela ma sɔrɔ la a kɔni bɛ komi mɔgɔ ti kamuru ni kunna ne yɛrɛ la nɔgɔ t'o la fiyewu fiyewu.
12: Ni ye Umar Dembele de ka hakilinaw ye kabi Mali la Joila aw ni cɛw ka kulomajɔ la o de bi dansigi kuma b'aw bolo jamukan na bi nɛgɛ karafew Cheikh Bamba Diop ale ni Musa Cam.

0: action yalla ni aka labila nga wali jugu kitiso jigina kititegala ani sosoli kitiso tamason o kuma sisa maimuna sanugo aka lafasa bakhawko wena sigi ka takana kuye bololokan wali jugu kitiso nyema
1: awo bintu o yero yore lura ko be damnena anyaka lafasa baga dosoro nega jurura ako cour supreme kriso kelinko ka banka professeur clement damili labla liya maruya ko bina sigi katana kuye bololokan wali jugu kaleli kriso nyema tien jala ki len ko samba flani mwa anisaba kwa ye farali barabarali ka ontaka donate me fanga nyema na ka dimba ya segere nga samba flani mwa aninani segesegeli do tunya gira ko okuma ka munoto girara awagatira ko okuma ka onti professeur clement damile tawi au corps national de lutte contre la cybercriminalité critique la do tunya gira ko nomneli kunti professeur clement damile ra samba flani mwa aniduru ka avril kalot le temps ani wolonfla nka bololokan wali jugu kriso jiginan kititikela ni cour d'appel tautu banaka labla juin kalot le temps aniduru temele ina foya fotuga mina sisa juin kalot le mwan temele akalaf sabaro tuye sebebla kriso ba nyema kalanyini akalabla nga cour supreme tuyo kalanyini jabibla bi ut kalot le nani kambintu bi cour supreme flenye ka banka yamaruya di ba uko professeur clement damele kalabla li langini sebe kwa masaria u labato akalaf sabaro ku mimbi nimisi wasa kumbo oyoko cour supreme ma pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité ka la tire folo soso o mi bayira ko nom len li kunti professeur clement damilera okama obina sigi katagana koye bololo kan wali jugu kale li kriso nyema
0: ni chenye folo la maimuna sanugo ameto malila halisa akunu shahana takiyo ni ben le servo fananka kiti tumbe sina shahana takiyo nyangila ni kaloworo kaso keliye onyoko nduru dona ala sefa wari wa keme almandi fanansara li bina aka sanani kaso ode koni bina ben le servo kan sankele juru dona la la gine hadamadim ka hakke la fasaje kulu saba iko FIDH 28 septembre kiti son sur li kon kiti so ko d'appel nyekoro je kulu nu be ka maraba khaw jalaki ku ta fe mo minu ke la kasarani sababu ye ka nyangi maître Alexis Deswavier FIDH nyamaye en kalame okoka.
2: C'est la grande déception, la grande inquiétude.
3: Jitegede, Joronanko Bafanadi, Kasorko Nia Santan Aniorum Vlai, Kabini 28 septembre Kasara Nunu Kera, Konakir Ntolantan Kenekan, Kiru Damine, Ani Nyangili Minudara Kasara Kebaokan, Puye Jigiadi Ama, Nga, Bi Ang Jitege la Kosobe, Afolo, Nyangili Udara Mominukan, Puye Udama Kasi Sosoli Kiriso Nyekoro, Nga, Kabiula, Ama Sika Fuifa Mu Akokan, Ako Jolindu. Aflanan, lagine jamana kunti ye la tigeta, ka yafake ka nyesi Musa Dadis Kamarama, alimintu ye mwominu nyangira, nye mwoy. Akeniko lagine marabaka utafe kasaria la bara, yasa mwominu kera 28 septembre kasara usababu ye, ye nyangi.
2: Ces crimes horribles qui ont été commis le 28 septembre 2009.
0: Abe uchema minu jalakila 28 septembre moko jalakile ula colonel bienvenu lama ale labilala aninka general ya joyoro soro kunu ambeto lagine halisa force vive de Guinée jekulu yedantegili ke kunu lagine fanga mara chukukon ukafola kute jamana fanga bungu lakodon minu besena ulabana ka kele wilibla jamana deuma danka sigi jago ya fangala force vive de Guinée ye jekulu ye fanga sina ane fasodeng tohola ton faralin be nyokon kan o min kono maimuna zerbo o ka fola ko fanga be kamara akake marambe kake farinya wale o de kono anka maimuna la soro
4: faria wale o njatige ani yurko yurko aton ko mamadi dumbuya ni ajanyon bi ka fanga mara ani ka sinsin o wale o srafe gundula fagali o ani mantoro wale o jagoya tunu ani jagoya menelu ako nobel bi kata ka civilu ani ka surasi joro batigo segere u da sira fana kuna fondila o ani fanga sina ula halaya ma akuma dati olumuno fetuni les forces vives de Guinée ka fola ton labana ko wale o kon ani ka irakuti jamana fanga bon la kodon u ka fola ko kata jamana don akila nyini kala fleur referendum ma katame jamana nyamro kala flu fe fukata se wasa don ani mara nyamro kala flu temenuma ko ne shile ti saka jati iko la gine jamana don fe la to en ko ko la belin lo tendron mama di dumbuya ni ajanyo fe wala saka nyeda kuradi uka fanga ma o min tara fanga fin kono to en ka fola force vive de Guinée la banaka wole bla jamana doma uka fara ale kan ka dansigi ni jagu ya fanga ina wira yuka dantike like ka kenye ni jamana nyamro mama di dumbuya ka sigen la fiambo tarama lonye grace jamana kan kunu akera wati la fana mi wulika jo balilendo la Guinée kono ni asa nani nyoroyi
0: gambi fasilikɛlaw ka jɛkulu baro ye sɔsɔli sɛbɛn ladon sanfɛ kitiso haute cour ɲɛkɔrɔ walasa kitisoba ko supreme ɲɛmɔgɔ kura sugandili ka bɔ a ma baw ko sugandili ɲuman kɛ ni sariya ye Idi Fall sugandila jamana ɲɛma Adama Barrow fɛ juliye kalo ni kile kɔnɔntɔ a yɛrɛ ye a ka kadikan di kɛ jumadon tɛmɛni nga lafasalikɛlaw ani fasodenw tɔgɔla tɔnw bɛ ka Adama Barrow jalaki sariya sunba ka sariya sen kɛmɛ ani bisabani kɔnɔntɔna bɔrɔtɔli ko de la asali saganolu
5: kosɔbɛ bintu ko baw o sariya jira ko walasa mɔgɔ ka se ka sugandi kabila kiirisoba cour supreme ɲɛmɔgɔya la a tigi ka kan ka deli ka kɛ kiiritiga la ye san duru gambi kiiriso cour d'appel la walima minw bɛ kamalo tɔn kɔnɔ o ye angle kanfɔ jamana dɔw ye i n'a fɔ royaume-uni états-unis canada nouvelle-zélande walima inde n'o tɛ a tigilamɔgɔ ka kan ka deli ka kɛ lafasalikɛla ye san tan ani fila ɲɔgɔn halisa kamalo jamanaw kɔnɔ ni y'a san bisaba ani kɔnɔntɔ ye Idi Fall be kiriko baara la a delila ka baara kɛ gambi yɛrɛ états-unis angleterre ani pays de gal nka gambi lafasalikɛlaw ka jɛkulu ko Idi Fall ma dalilu si jira min be u ka jamana ka sariya sɔnba ka sariya sen kɛmɛ bisaba ani kɔnɔntɔna ka laɲini kofɔ sɔsɔli wɛrɛ min be Idi Fall kunkan o ye ko jamanakuntigi Adama Barrow y'a bila Hassan Diallo nɔ la k'a sɔrɔ cɛnin ka sarati tun ka kan ka ban utkalo tile fɔlɔ de la ka sɔrɔ ka taa seginafiyeboba retraite la ka fara gambi lafasalikɛlaw ka jɛkulu kan fasoden tɔgɔlatɔndenw fana ye Adama Barrow ka latigi nin kɔn o y'a laɲini jamanakuntigi nin fɛ a ka segi a ka latigi nin kɔ ko bawo a ka segi latigi nin kɔ a ka cɛnin ka sugandili bɔ a ma gambi marabaaw ko nin ma fɛn fɔfɔlɔ bintu a ko nin kan sisan a ko be kiiriso haute cour de bolo kan
0: i ni cɛ ɲɛfɔliw la salif saganogo senegal muridiw ka grand magal de tuba dugusajɛ mɔgɔ kɛmɛ ani bi wolonfila ni kɔnɔntɔ dɛmanta u ka baarayɔrɔ la kunu tɛnɛn don foroba ministiri ɲɛma mamadu lamin jante de ye nin kunnafoni lase o hokumu kɔnɔ ninu foroba baarakɛlaw ka kan ka ɲɛfɔli sɛbɛn demande d'explication di bi taratadon u nale baliya ka taa baarayɔrɔ la bi taratadon ɲina an bena sisan kan ka kunnafoni kɛnɛ fan dɔw la sɔrɔ
6: RFI
0: fɔɲɔgɔn kɔ minw donna europe jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ tungatagalaw donni kosɔn espagne u ye ɲɔgɔn faamuya o ko la bi sɔgɔma europe jamanaw kɔnɔko minisiri tun be ɲɔgɔn ye dɔ la bɔlɔlɔ sira fɛ laɲini tun ye ka kuma u ka dancɛw lakandali kan ani ka fɛɛrɛ sɔrɔ dogodogo tungataga ko la o malatigi jɔnjɔn fosi ta jɛnɛba baro nga u ko u ye ɲɔgɔn faamuya
7: awɔ bintu ɲɔgɔn faamuya baliya tun don o b'an kɔ sisan europe jamana ninnu ko ten u ka bi ɲɔgɔn ye sen fɛ lɛrɛ saba u y'o de kɛ kumaɲɔgɔnyaw la u ma se ka latigɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fosi ta i ko itali ani danemark tun y'a laɲini cogoya min na bintu jamana mugan ani wolonfila ninnu bɛɛ jɛna n'a ye ku tun be ka kɛlɛ espace schengen min ko la ko tɛ gwɛlɛya ye nga ka fɛɛrɛ sɔrɔ min be tungatagalaw bali ka don u ka jamanaw kɔnɔ dogo la itali tun ye bɛnka min ko fɔ ko ka tungatagalaw lasegin jamana wɛrɛw kɔnɔ yani jabi ka di u ka kalifa azil ko la o kuma o ko kan bi kabini tungatagala nunu yɛrɛ ko fɔra espagne itali tun ye espace schengen bɛnkan sonsori ni espagne ye u ka bi ɲɔgɔn ye sen fɛ fransi kɔnɔko minisiri ko tɛ fɛɛrɛ ye wa ko europe tɔnba jamanaw ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ ko damandi u si la a ka fɔ la ko kan jamana wɛrɛw de ye tunkarakɛ nunu jaw carin walasa ka europe jamanaw ka tungataga fɛɛrɛw kɔrɔfɔ ani k'u bila a ɲɔgɔn na fransi kɔnɔko minisiri lora nunez k'u ka bi ɲɔgɔn ye tɛmɛna koɲuman wa ko jamana mugan ani wɔrɔ tɔw bɛɛ ye espagne fo a ka baaraw kɛcogo la ka bɛn ni tungatagala nunu segini ye espagne marabaw yɛrɛ ka fɔra u fanba bɛɛ segina marok kabi sibiri don bintu
0: i ni cɛ ɲɛfɔliw la jɛnɛba baro tungarankɛ kuma halisa mɔgɔ kɛmɛ ani bi wolonfila ni wolonfila de ni lakisi la manche kɔgɔji sanfɛ olu tun bɛ ka laɲini ka manche kɔgɔji tigɛ ka taa don royaume uni jamana kɔnɔ an bɛ taa sisan farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw la côte d'ivoire samaw ye digi karamɔgɔ o kura sɔrɔ faransi jamana di hervé renard de kodon ale de bilela sisan hervé faye nɔ la hervé renard hermès faye nɔ la sa hervé renard be côte d'ivoire tolontɔn kulu don kosɔbɛ ka da kan nin ta siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛ kulu ni degin karamɔgɔ ye a sanba fila ni tan ani duru ale yɛrɛ de sela ka kan jɔnjɔn di côte d'ivoire ma bi a si be san bi wolonfila ani bi duru ani wolonfila la côte d'ivoire tolontɔn kanubagaw caman bɛ ka a ka sugandili ɲin fo dɔw fana ko hermès faye tun ka kan ka to a sigiyɔrɔ la ɲin bɛ dan sigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲin fan fɔlɔna na aw kana taa yɔrɔ si fan filana o bɛ ɲɛ ka na sisan sisan aw k'a dɔn ko musa cham de tɛgɛ bɛ negejuruw la wa aw kana taa yɔrɔ si an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ

0: sangata ani fla dala nege kanyetan ani wulong la kantuba ani mbake senegal jamanana
1: bintu sise
0: nataula amina hatlina wala soro awye oluminu dibi kuma be aw bulo kenekan amesro ka kenenyin kunche ni keneya jimukan yi ngairi ni mbeche la silibado mo hake mimbe sonku ka wari mara bankula utetame kemesrala senek bisabakan senegal jamana na eko sani mohoka teli ka barake uka telefoni de ye sani srafe moko chama frambe sani ke nuka telefoni ye uka di sigi uka di sigi dala moko chama fananyi hawasira kala silibado Nye papu sari uchawuka walisara mankande ye nega juru sirafe. Anana akadraka buru desan ni mbutigina. Ako ni warichichuko inkera aleta lanyi abe wati jambo.
2: Nanye sanike ambasara ni anga telefonu ndi. Ukano kwa ama ninka yala ni warimugui. Tumado wirela warimusente so. Ola ni koneksyon bi kundoron akano.
3: Si tu ya la koneksyon, se facile.
4: Nyo to
0: Nye fe doni, butigi were la, sanikela ube ofere kele undikela, uka sanifeng warisara. Nye butigi tigi imason ka tokofo, ako aleka yoro la, kuma kalane ube buka sanike, nuka telefoni. Nga, abe laso mnike, kuma do uba nyini kuhulu na mara, nege jurusira saralisi mfe.
5: Bon, kumi emu dunkong.
6: Nefe. Namara wale ukacha nige juru sira saralila, madu bi, wafu kuye wari sara, kasoro uye kanone tiki uye. Nimi kulusi, ubetani ka wari ye. Walima, do wafu kukoneksyon te uka telefon na, wafu kubachi chogo vere la, utalenko, ube wevu wile kufi lila nimoro la, uwe fanabe uka wari sigu.
5: We have journey tabi mburi mabili, kudu wani problem.
7: Ça va bien, merci. Bien, c'est bien.
0: Utabe. Ferikela do ya seria kuni wari chichogo inye chama mbo binkani wale ula wari kota fanfe. Shek baubo uluchela na aleka baraye buru fere butikitukuma. So madaina abeka yala mobili la na kaburu ye. Akafola ku yele mani bade duna wari chilila. Wevu oranji na nyokona usababula.
8: Wari sarali wevu la kera bedi tabulu ye sisa. Ode gelendo wafana abinga
9: moins de d'agression quoi
0: ni ngwari chichugo nyi sanga soro senegal jamana ka fuka senegal ke jamana folo ay sida o jamana nyema samba flani mwanani docteur mam morsen nyi ni ni kelaye senegal san fe kalansola akoku chama de be senegal kan ni joro in soro lila
10: beaucoup de sénégalais donc n'ont pas de compte
11: wari mara yoroté sénégal jamana dem be bolo wari bon kono nga téléphone mbu bolo obé wari chili no ya nega juru sirafé ka farokan nega juru sira chaké da wu chayara misalila orange money wave wari chili fane no ya li wati kunguru ni kono obé de je dofara mawuka dana yawuka
10: mais aussi il y a une confiance progressive des usagers
0: Senegal jamana kan telefoni kera ma chama de ka war mara yoro yi keme keme sarala ma biwolon vla nyokon de be war la bara ne ka juru sira fe ka soro mogo mogo nan dron de buka war mara banki wula keme keme sarala besiya u ka fola o be de ba yira ko wevu ni orange ye wari chino ya mauma awasira ka la silibade tundu sisan amina wahaklinaw de la me awye oluminu di bi kuma be aw blokeneka ka kanyini cameroun jamana kuntigi ka toxoma ye genève musa alu klobalaye oludo tomo o fle
12: kalof la tere ma fo jamana dalib saka kalof la ne ka nye daga muy ngu mayangala ko ni bolo bi kalof robo bi bo manga ke jamana kundigi shitala yi wala la nga di pa do la ne ko tengu cameroun ni mi ko mi polibia wi na fo shuru ga jamana mara amata jo kele la niya jamana kundigi to bi ga fo mo ti jamana kundigi kuma ngam dimme fuyi to abi ko mi shuru ga jamana mara ne re ko ni ga yila to kanga balidi akon mi ko mi ma ti cameroun ni ngana ner la noko to la fio fio
13: kono tukumai jamana kuntigi ta garfa mo ma prepare la tega foko atinina o ben ko ade salamo wara kasiga nona ne fi amanka bom mo do dala kwa kasiga nona me amemini fo Paul Biya kɔni kɔrɔra parce que Paul Biya a bɛ nina o a tɛ nina o bɛɛ b'a la mɔgɔ dɔ le bɛ ka fanga mara a kɔ an fɛ farafinna bi bi in na Paul Biya dɔrɔn tɛ dɛ jamanakuntigi caman lo n'i ye wagatinin kɛ n'i ma ye ka jamana kɔnɔ dɔrɔn o b'a yira ka fɔ ko i tɛ nina an kɔni bɛ min fɔ farafinna jamanadenw ye o kana to ka jamanakuntigi fana faga n'o dabaraw ye.
1: Paul Biya la ni problème bi ma ni kuma bila isi in na. Ni mana Afriki fo yan o jamana ye ka president tɛ kɔrɔ la kwasi fatu ni ni mati jamana kɔnɔ kwasi karo kelen karo fila ma ko a ma fanga bila mɛ wagati bɛɛ Paul Biya la ko ni wagati bɛɛ a kuma ye senale n'a sɛgɛla ka kan ka fanga bila le ka jamana bɔ bolo suguya ma ni ma jamana bolo ma ni tɛ bolo ɲuman jamana karo fila president a kɔ ka taga sigi ka na n b'a yira mɔgɔ la ka masa ko ko t'a la jamana dɔ kunna kolo la dɛ jagoya tɔ i kɛ di k'i kan bɔ dɛ wajibi lo dɛ.
14: Fi lomina kamerone obi kalatara Paul Biya ye ka situ sambi konotoni ko o dabora kama ka kalata kadi a nofe mogo uluma o kafanga mara note Paul Biya kuteu me o kafle sare ya sumba kono mulubei ni president tununa ni chogora wati hake jumelo bui kono ni usira na akubare ate mumbeke wala obolo fle ni sare ya sumba be minda gawye o kako uke ka kabenuma wali sa ukana na jamana yangame
15: ni ma ɲina ni ma fili ni bɛ ka siɲɛ fɔlɔ jamanakuntigi ka tile bi wɔɔrɔ kɛ ka sɔrɔ a t'a ka jamana kɔnɔna la jamanakuntigi ka tile bi saba kɛ fo ka se tile bi duuru ma a tɛ kuma jamanadenw fɛ jamanadenw t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ balo la a tɛ balo la o ye mun ɲɛmɔgɔ suguya ye ninnu fasɔnw bɛ kɛ farafinna de ni de b'a to ko kudetaw bɛ k'an ka jamana kɔnɔ anw dun kɛlen don ka kudeta kɔ kudeta ye fɛn kɔnnenw de a tɛ bɛn.
0: An b'aw hakili jigin an ka kunnafoni di kɛnɛ ni bakurubaw la Mali la professeur Kɛlɛma Dembele bɛ to kaso la halisa bi kitisoba ma sɔn a ka lafasabagaw ka laɲini ma n'o ye ka labila sabula ko a ma musaka dɔw sara a kiti tun ye o min laɲini a fɛ a ka kiti tɛmɛnenw na Kɛlɛma Dembele nɔminɛnin don fagali bagabagali kanw fɔli la ka ɲɛsin donatɛmɛ fanga ɲɛma Asimi Gweta ma aw bɔra ka Maimuna Sanogo ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na. Lagine baɲumankɛton saba FIDH AVIPA ani OGDH ye u ka dusuma tɔrɔ jira 28 septembre kasara kiti ko la sabula ko mɔgɔ jalakilen dɔw ma ɲangi ko dɔw ɲangila ka sɔrɔ ka lajɛya cogo dɔ la i ko surasi jalabatigi bienvenu lama aw bɔra ka FIDH ɲɛma fana lamɛn kɛnɛ ɲin kan ka kɛɲɛ ni furufuruko ko ye u ni ɲɔgɔn cɛ dogodogo tungarankɛ dɔw donni ye u ka jamanaw kɔnɔ Europe kɔnɔ ko minisiriw ye lajɛrɛ dɔ sigi bi bɔlɔlɔ sira kan laɲini tun ye ka fɛɛrɛw tigɛ u ka dancɛw lakɔlɔsili ko la an be kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni ye kɛnɛya jumukan ye o ye tali kɛ cucucu walew de kan o minw bɛ ta ka baarakɛla dɔw sɛgɛrɛ an ka manden jamanaw kɔnɔ sarata kamara ka sangatan jumukan kɔrɔlen don o be dansigi kunnafoni di kɛnɛ ɲina Musa Camde tɛgɛ tun be negɛjuruw la aw kan bɛn sini.
16: Aw bɛ ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen don
17: kɛnɛya jamukan.
16: Sarata Kamara.
18: Bi an bɛ kuma baarakɛlaw ka kɛnɛya de kan hankili ta fan na baarakɛ tɔgɔlatɔnba Organisation Internationale du Travail OIT ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ farafin jamana saba baarakɛlaw fɛ Senegal Côte d'Ivoire ni Burkina Faso o sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko jamana saba ninnu baarakɛla fanba bɛɛ y'a fɔ ko awɔ tɔɔrɔya walew violence ani cun nɔfɛ walew harcèlement bɛ ka ɲɛsin u ma yala o kɔlɔlɔw ye mun de ye baarakɛlaw hankili ka kɛnɛya kan an bɛna jaabi sɔrɔ an ka mɔgɔ welelen dɔctɔr Awa Sanogo fɛ hankilisigi dɔtɔrɔ psikologe don ka bɔ Mali la aw ni ɲɔgɔn tuma wa aw dɔn se aw ka kɛnɛya kɛnɛ kan. Dɔctɔr Awa Sanogo i ni nin ɲɔgɔn tuma. Dɔctɔr yala a bɛ fɔ mun ne ma baarakɛyɔrɔw la ko cun nɔfɛ walew ani tɔɔrɔya walew.
19: Baarakɛyɔrɔw la olu bɛ se ka kɛ dagamina fɔ cogo min na bamanankan na chantage.
18: K'i bagabaga.
19: Voilà ka mɔgɔw ka bagabagaliw ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ubiyɛn ka tagabolo sugu dɔw ta k'i sɛgɛrɛ walima kumakan sugu dɔw ta k'i sɛgɛrɛ mun bɛ dangari i ka lafiya la i farisogo ni i nin na ani ka baara yɛrɛ taabolo la.
18: Sisan Dr. Awa, tɔɔrɔya walew ni cun nɔfɛ wale ninnu baarakɛyɔrɔw la yala i yɛrɛ bɔra sisan ka o misali dɔw di ko kumakan jugu min bɛ dankarikɛ mɔgɔ la o kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ mun ne ye baarakɛla hankili la bawo tuma caman na an bɛ waati min kɛ baarakɛyɔrɔw la an t'o waatiw kɛ an ka sow yɛrɛ kɔnɔ sisan o walew kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ne ye baarakɛla hankili la.
19: Bon, a kɔni bɛ se ka na ni degun caman de ye baarakɛla kan dɛ. Se ka na ni degun caman hali i ka baara yɛrɛ la i tɛ se ka na kɛ efficace ye. Baisse de performance bɛ na i la. N'a fɔ n'i kan ka baara kɛ ka wasa min sɔrɔ ka se degere min na i tɛ se ka o kɛ paseke i tɛna se ka i concentre k'i ɲɛsi i ka baara ma paseke stress bɛ bonya i kan. Y'a mɛn ani depression bɛ bonya i kan i bɛ décourager baara yɛrɛ kɔnɔna na. Donc finalement i tɛna se ka baara kɛ n'a fɔ i kan ka kɛ lawasa kɔnɔ cogo min na i n'a fɔ i kan ka kɛ nimisi wasa kɔnɔ cogo min na i tɛ se k'a kɛ ten i fari bɛ faga baara kɔrɔ o bɛna kɛ e kan ka hakɛ min sɔrɔ n'a fɔ i kan ka baara kɛ ka se degere min na i tɛna se ka yen sɔrɔ tuguni kuma dɔ la a bɛ baara yɛrɛ nege bɔ mɔgɔ la pewu. Baarayɔrɔ taga ninnu a b'o nege bɔ baarakɛlaw yɛrɛ baarakɛlaw taga a tigi tɛ fɛ ka taa hali baarayɔrɔ la bilen a bɛ décourager complètement.
18: O yɔrɔ la docteur Awa Sanogo n b'a fɛ fɔlɔ an ka muso don ka sereya lamɛn ka lahalaya b'a dama na yɛrɛ bawo ani cɛw de dɔrɔn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kamiyɔnba minnu bɛ dugu jukɔrɔ nafolo bɔkisi tuma donni Boke Laginɛ kɔnɔ ale y'o mɔbiliw labɛnba de ye wa ani cɛ bi lolu ɲɔgɔn de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a dɔrɔn de bɛ muso ye an b'a lamɛn fɔlɔ.
17: An ye kɛlu baara la donc des fois. E nala ate se wani donc a fom fana ye craqué des fois alko bara ye ka djwala donc stress ye ya an la chef aye resultat de ma kona donc fana fom taka ka pression na my equipe ye alko anye objectif ate
18: stress o koro kuna siri ko be ba yoro ina tuma chamana nga le ba ko no ba wa darila la abe atachu godon nga o te barakela to tai si sa docteur Sanogo barakela hankili tafana ni amasa koro ni toraya wale o besika dugun juma ne la si hankili ma
19: bon ba fo ma nervosite no dimi ani tenge ali banano no kumulo dimi no kumulo ba dimi kuma be donc ani ko chama wera o mumina farsugo la paske hakili la fialite aka n'a fɔ o ma ko des maladies psychosomatiques olu bɛna farisogo la donc a hakili lafiyalen t'a kan donc finalement a bɛ se ka na ni kunkolo dimi ninnu ni farisogo dimi ninnu ni courbature découragement tout.
18: O kɔrɔ nin cucucu walew ni tɔɔrɔya walew baarakɛlaw kan a kɔlɔlɔ bɛ se baarakɛla ka baara kɛ cogo yɛrɛ ma a bɛ se a hankili ka kɛnɛya fana ma o cogoya kelen na.
19: Awɔ o de don.
18: Sisan docteur Awa o bɛ baara yɔrɔw de la nka ni nin kɔlɔlɔw sera baarakɛla ma yala o kɔlɔlɔw tɛ se ka tugun baarakɛla kɔ fo a ka so wa a ka denbaya kɔnɔ.
19: A bɛ tugu i kɔ dɛ a bɛ tugu i kɔ parce que baara kɔni baara e bɛ taa baara I nakina do bo bosu kata barala I nakina do bo barala kana so donc ni muni soro barala donc o be do ika mugo yala ni nana so kono ina yi abe je ita buluka ina fo sani ni te kun kali tubamna ina so je batiki farla na fo trouble emotional bi ni la kwa donc tu itna se ka best d'émotion mini la ina fo ibe wala wala chukun ya ki ni so ja atiki koro itna se bulu ke ide un fana biti donc abe se ke ma be ta tro alnu yo kuma fi ni fo e du so de boy biti kama tro e no lu tere mun kere ila barola o du ska chi de biko bon me uluka ila chon fi ni dron o se ya ke bulu du ska chi ko yete ani gimi gimi ko ya ani fun fun ko donc finalement fo le rabu yere ni kuma mu me kartala bi kan tro uluma fenkere ini timi mun gora barola de o to de bi o tɔ de b'i kɔ kana so a bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ.
18: O kɔrɔ baarakɛla bɛ se ka nin tɔɔrɔya walew kɔlɔlɔw sɛnsɛn fo a ka so docteur Awa Sanogo an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ nin waati kunkurunin kɔ sisan.

0: Dr. Awasano Gombila Soron Okokura Amtumbeka Kumatora ya wale udekani chunofe wale uminu benyesi mbarake la umabarake iraula barake la utohola ton krenkreni oite ka gyate ula ko toroya ninu benyesi mbarake la minuma kema kime sarala ko biworo de drombu wakali ka konyefo yala mune kama wale suni nu benyesi minuma umantilin ka nyefo like akuka ukema mbu makunde mungkama
1: ah okonbe ubala de parce que woro comment non comment do la vise ka ke ubistra minya fo eske ubena dana wa minya fo ni ka ke na barala eske ubena dana eske utena fo kunye ka no bala donc parce que pour vous tenir bien vous sera nga nyofo donc do fo na ta vise ka ke papa ah ni eske ni nana ni nyofo ni tna bara perdu wa minya nga bara perdu eske bo mena ke chukudi parce que nyo sri dai me ko be di sile me ka sarala one ni ko be ka sus ni ko chukudi ka ke la bararola Nena na kaula kale katukufu donc est-ce que atina ke trobi e ka baraka perdu parce que en général mo mumbe ataka mo tsegere ta tro u ka si ordeno u ka si superior ira sikuti do kwa patron kwa pat en général mo mumbe kwa si
0: ta tro
1: voilà nyama ban de katelika ake wale zuta ki sikere boni fratla ka foki betaka uti la busi u bia ka fo avec trouble zuta ka sikere est-ce que mo bina de ila wa est-ce que no kera uti tena sika e ka baraku chewa usranya usranya nunde ode ba ke mogobi umakuaka ani moloya mogobi moloya fane akola donc ebu ya kafa a ese katena kwenye reto la jukuya ni tarafu ese katena akoto ya la jukuya mogobi sita donc finalement mogobi fana bu umakuaka katuka udiburi na ite walisa ukuka tarasoro kumakunya napo
0: nini kalabana doktor awa sisa mbarake ya raula ferak juma unde kakankatige ya sabarake la uhankili kasigi uhankili kalafia uka barake ya raula
1: jena nwa kode kondi tu kanga kebara raula papio dorodo ni tara na wabu kontra sinye wadama iba sinye donc kode kondi tu nkwana na trablo do debeno ori bilani na ofe don furka oshi kana dankari ko nga armade ala kana dankari musotala musokana dankari ketala kana dankari ketala machi kana dankari ketala don na yo papi sinye sisa o konana don ni e na nataka ni ke wale sike ne nana ni ke wale suguta ke wal mani mo yata ke sike don ni tari plan don ni tega gani kurso me yana ga so ere be mani al nove na yo sinye kaba o ko bala ro mo ko fana kanga e bala ro mo ko fana kanga tisi nga ka kena fo formation ka mo ko formi depi obna barada abu formé ka fo a pour ka obisi ka donc ka fo ni ni astel mai ni ni dangal wale ka fo ani ni kala bara ona ni mante ka ke bara dai ni bon ni fane dai ni e kana son kanita ke mo ngose ka le bara rola donc o nye nu gira mo la donc formation sur les abus et harcèlement sexuel donc normalement formation kana ke bara lo ku donc a il faut que prévention jar wa sura ko madame ne fo o mena ko damne na fene donc ni ala ke asira kana damne fene ka ke mo fene ke sike donc au bayoro mo ko bitika na atigita ranya fo yana ko atigi culpabilité ubi ka ayira ka fo ka yere no ro ubi ka isika atigi ja pan pan bijala stran pour que aku ka bla au li ka sike sike le na so che ba ko la donc au ko nga mesure muta pour que atigi protéger ka atigi la kana ka kisika bo o trabulo nga ka kisika bo akona lo bela jelema donc au bitika o trabulo dita
0: docteur awasano gombela memba o hankil la jiji kwibe hankil sigi doctor of psychologue de ye ka bo malila ini ke kanin jabi bela deni
2: Kene ya jamkan
0: Lamemba unine baye dansi ya uka bi Kene ya jamkan na uniki Auka lulu la menina Ambe na nyohon soron loku nata Nuwatikile inaka masala ke babu waleka Ngayana uka ke auka ujantu Auka kene ya la au bakalama Ule nyohon te
2: Au boraka
3: nege kanyeton ani wulubla o sela mande ani mali jamana kono o bismillah irifi mande kanka bi tarata don kuno funi di kenala banka
4: bintu sise
3: amaka kuno funi di kenenyi dabo ni kiti ko kuma ye marila professeur kelema dembele beto kasola halisa bi kiti soba mason aka la fasa baka ukala nini ma no ye ka labila asabula ko ama musa kado sara kiti so tunye o mila nini afe aka kiti temenena kelema dembele no minenendo o fakali baka bakali konfoli la kanyashin dona tamefanga anyema asimugwe dama amena anyefoli soro dakuna lagine banyuma keton saba FIDH Avipa ani OGDH ye uka dusutoro jira 28 septembre kasara kitiko la sabula ko moko jalakili ndo ma nyangi do nyangi la kasoro ka laje ya chogo dola iko sura si jalabatigi bienvenue lama abena FIDH nyama lame da ko ko ne nyinkam kakeni furuku ko ye uni nyokonche dogo tungaranke odoni ko ye uka jamana kono or kono ko ministri ye la jere do sigi bololo kambi la nyintu ye ka fere utige uni nyokonka danche o la cloche li kola bismillah kokorala ikon tumeka afo nyana chogomina bakuruba ula kwa maliki tisoba kur suprema professor kelema mamadu dambele ya maruya kabo kasola dambele bi kasola ninye asan sabaye aka jalakilendo ko aye fahali bagabagali kamuta kajamana nyamana ka demba ya segere sinya chama yere kititegela juice d'instruction ya la nini aka labila nga wale jugu kitiso jigina kititegela ani sosoli kitiso tamason o kuma sisa maimuna sanugu aka lafasa baka ko ubena sigi ka takana ko ye bololo kan wala jugu kitiso nyema
4: awo bintu o yero yere lura ko be damnena anyaka lafsa baga dosoro nega jurura ako cour supreme kriso kelenko ka banka professeur clement damle lablali ya maruya ko bina sigi ka takana ko ye bololo kan wala jugu kaleli kriso nyema tien jala ki lenko samba flani mwa anisaba kwa ye farali barabarali ka ontaka donate me fanga nyema na ka demba ya segere nga samba flani mwa an nani sagasagali do tunya gira ko okumaka munoto girara awagatira ko okumaka onti professeur Clément Damelé Taouyé au corps pôle national de lutte contre la cybercriminalité critique la do tunya gira ko nomnali kunti professeur Clément Damelé ra samba flani muga ani duru ka avril kalot le temps ani wolonfla nka bololo kan wali jugo kriso jiginan kititike la ni cour d'appel tautu banaka labla juin kalot le temps ani duru temele ina foya fotuga mina sisa juin kalot le mugan temele akalaf sab tuye sebebla kriso ba nyema kala nyini akalabla nga cour supreme tuyo kala nyini jabi bla bi ut kalot le nani kambintu bi cour supreme flenye ka banka ya maruya di ba uko professeur Clément Damelé kalabla li la nyini sebe kwa masari ya ulabato akala fasa baka ku mimbi nimisi wasa kumbo oyoko cour supreme ma pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité kala tige folo soso omi ba ira ku nomlen li kunti professeur Clément Damelé ra okama obina sigi katakana ku ye bololo kan wale jugu keleli kriso nyema
3: ni chenye fali ula maimuna sanugu ambeto malila halisa akunu shahana takiyo ni ben le servo fananka kiti tumbe sina shahana takiyo nyangila ni kaloworo kaso keliye onyokon juru dona ala sefa wari wa keme almandi fanan sarali bina aka sanani kaso odeko ni bina ben le servo kan sankele juru dona ala lagine hadamade mka hake la fasaje kulu sabah iko FIDH 28 septembre kiti sonsoro li kon kiti soko d'appel nyekoro jekulu ninu beka marabaha ujalaki kutafe mwa minu kela kasara nye sababu ye kanyangi maître Alexis Deswav ye FIDH nyama ye ankalame okoka.
5: C'est la grande déception, la grande inquiétude.
6: Gitegede, Gioronanko Bafanade, Kasorko Nia Santan Aniorum Vlaye, Kabini 28 septembre Kasara Nuno Kera, Konakiri Ntolantan Kenekan, Kiriu Damine, Ani Nyangili Minudara Kasara Kebaokan, Puye Jigiadi Ama, Nga, Bi Ang Gitege la Kosobe, Afolo, Nyangili Udara Mominukan, Puye Udama Kasi Sosoli Kiriso Nyekoro, Nga, Kabiula, Amasi Kafui Famu Akokan, Ako Jolindu. Aflanan, lagine jamana kunti ye la tigeta, ka yafake ka nyesi Musa Dadis Kamarama, alimintu ye mwominu nyangira, nye mwoy. Akeniko lagine marabaka utafe kasaria la bara, yasa mwominu kera 28 septembre kasara usababu ye, ye nyangi.
5: Ces crimes horribles qui ont été commis le 28 septembre 2009.
3: Abe uchema minu jalakila 28 septembre moko jalakile ula colonel bienvenu lama ale labilala aninka general ya joyoro soro kunu ambeto lagine halisa force vive de Guinée jekulu yedantegili ke kunu lagine fanga mara chukukon ukafola kute jamana fanga bungu lakodon minu besena ulabana ka kele wilibla jamana deuma adanka sigi jago ya fangala force vive de Guinée ye jekulu ye fanga sina ane fasodeng tohola ton faralin be nyokon kan o min kono maimuna zerbo o ka fola ko fanga be kamara akake marambe kake farinya wale u de kono anka maimuna la soro
7: Faria Waleon Yatge ani Yuruku Yuruku, Atonko Mamadi Dumbuya, ni Ayanyon Bika Fangamara, Anika Sinsin o Walon Srafe, Gundula Faralu, Ani Mantoro Walu, Jaguya Tunu, Ani Jaguya Mnelu, Ako Nubele Bikata, Kasivilu, Anika Surasi Yoro Batigu Segere, Uda Sirafana, Kunafundi Lao, Ani Fangasi Nau Lahalayama, Akumadati Olumunu Fetuni, Le Force Vive de Guinea Kafola, Ton Labana, Ko Walon Kon, Anika Yiraku de Jamana Fangabon Lakodon, Ukafola Kokata Jamana Don Akila Yini Kalafli Referendum ma kateme jamana nyamro kalafru fe fukata se wasadon ani mara nyamro kalafru temenuma ko ne shile tiseka jati iko la gine jamana don fe la toin ko ko la belin lo tendron mamadi dumbuya ni ajanyo fe wala saka nyeda kuraji ukafanga ma o min tara fanga fin kono toin ka fola force vive de guinée la banaka wole bla jamana doma ukafara ale kanka dansigi ni jagu ya fanga ina wira yuka dantigali ke ka kenye ni jamana nyamro mamadi dumbuya ka sigen la fiambo tarama lonye grace jamana ka kunu akera wati la fana mi ulika jo balilendo la Guinée kono ne asana ni nyoroi
3: Gambi la fasilikela uka jekulu baro ye sosoli seben la don sanfe kitiso otkur nyakoro wala sa kitiso ba ko suprem nyemoko kura sugandili ka bo ama ba ko sugandili nyimake ni saria ye idi fal sugandila jamana nyema adama barofe julie kaloni kile kononto ayere ye akak dikandike juma don temeni nga la fasilikela u anefaso de un tohola tombe ka adama baro jalaki saria sumba ka saria sim keme ani bisabani konon tonan borotoli kodela asali saganolo
8: kosobe bintu ko bawo osereya jira ko wala samo ka seka sokandi kabla kiriso ba cour supreme nyemo yala atigi kan ka delika ke kritika la esanduru gambi kiriso cour d'appel la walima munbe e kamollo ton kono oy anglais kan fo jamana doye inafo royaume uni etats-unis canada nouvelle zélande walima and note atigi la moko kan ka delika ke la fasali ke la esantan anif la nyoron alsa kamollo jamana ko kono ni ya san bisaba anikono to ye idifal be kiriko barala adila ka barake gambi re etats Unis, Angleterre, ani Pays de Galles, nga Gambi la fasale kele uka jikulu ko idifal madailu sijira, mimbe uka jamana kasaria somba kasaria senkeme, bisaba ani kontona kalanyunu kofu, sosuliwele mimbe idifal kunkan oye ko jamana kuntigi adama baroya bla asan jalo nola, kasoro chene kasarati tunkan kaban utkalo telefolo de la kasoro kata segnafi boba retret la kafara kafara Gambi la fasale kele uka jikulu kan, fasoden tola ton de unfananye, adama baro latigi ninko, waya lanyini jamana kuntigi nife akasegi aka latigi ninko ko bawo akasigi latigene ko aka cheni kasukandili boama gambi maraba ko ni ma fin fofolo bintu akoni kan 600 akobe kuriso kiriso haute cour de blocan
3: ini chenye folula salif saganogu senegal mouridou ka grand magal de touba dou sadje moko kemé ani biwulum lani kononto de manta o ka bare yoro la kunun tenendu afroba ministry nyema mamadou lamine diante de yenin kuna funi lasé o hokum kono nunu froba barakela o ka kanka nye foli seben demande d'explication di bi tratado unale balia kata bare yoro la bi tratado nina amena 600 kanka kuna funi kené fando la solo
9: RFI
3: Afonyo honko minuduna Europe jamana uni nyokonche tungata khala uduni kuson Espagne uye nyokon famuya ukula bis Roma Europe jamana ukonoko ministri tumbe nyokon ye dola bololo sirafe la nyini tuye kakuma uka danche u lakandalikan aninka feresoro dugu tungata khakula umala tiki jonjon fosita jena babaru nga uko uye nyokon famuya
10: Awo bintu nyokon familial balia tundo o banko sisa Europe jamana nunu kote ukabi nyokon ye senfe lere saba uyo deke kuma nyokon ya ula umaseka latike kerenkerene fosita iko Itali ani Denmark tuya la nyini chogo ya mina bintu jamana mugwa ani wulomfula nunu be jena na ye kutube kakele espasa Schengen minko la kote gele ya yenga ka fere soro mibe tunga takala u balika don uka jamana ukono dogo la Itali tuye benka miko foko ka tunga takala u lasegin jamana wera ukono yani jabi kadi uka kalifa azil kola oma okuma uko kambi kabini tungatakala nunu yere kofora Espany Itali tuye espasa Schengen benkan sonsorini Espanye uka binyuronye senfe Fransi konoko ministri kote fereye wako Europe tomba jamana uka diminyuron koro ko damandi usila akafola kokan jamana wero deye tungarake nunu jau chalini wala sa ka Europe jamana uka tungataka fero ukorofo anikubla ayunyona Fransi konoko ministri Laurent Nunez kuka binyuronye temena konyuma wako jamana mugan ani woro taw be ye Espagne fo akabara ke chuko la ka beni tunga tagala nunu segini ye Espagne maraba o yere ka fora u famba be segina Maroc ka bi sibiri do bintu
3: eni che nye foli wala jena babaro tunga ranke kuma halisa moko keme ani bi wulon vla ni wulon vla de ni la kisila manche ko di san fe o lutu mbe ka lanyini ka manche ko di tige ka ta don o royaume ini jamana konom ameta si san fare ko lo nyana je kuno funi wala Côte d'Ivoire sama wi digi karamuko kurasoro Francis Jamana di Hervé Renard de Kodun ale de Bilela 600 Hervé Fayé nola Hervé Renard Hermès Fayé nola sa Hervé Renard be Côte d'Ivoire tolonton kulu don kosobe akadakan ni ta signe floyé akake kulu ni digi karamuko ye asamba flani tan ani nduru ale yere de cela ka kan jonjon di Côte d'Ivoire ma bi achibe san bi wulon fla ani bi duru ani wulon fla la Côte d'Ivoire tolonton kanu bahau chaman be ka ka sugandi ni fo odo fananko Hermès Fayé tunka kanka to a sigiyoro la nyime dan sigi enka kuna fani di kene ni fam folona na aw kana tayoro si fam flana obenye kana 600 aw ka donko Moussa Cham de tegebe ne ge juru la wa kana tayoro si amena nyonsoro

0: sangata ani fla dala nege kanyetan ani mulung fla kantuba ani mbake Senegal jamana na
1: bintu sise
0: nataula amina haklina ula soro awye oluminu dibi kuma be aw bulo kenekan amesro ka kenenyin kunche ni keneya jimukan yi ngairi ni mbeche la silibado mo hake mimbe sonku ka wari mara banku la utetame kemesarala senek bisabakan senegal jamana na eko sani moho ka teli ka barake uka telefoni u de ye sani srafe moko chama frambe sani ke nuka telefoni ye uka di sigi uka di sigi dala moko chama fananyi hawasira kala selibado Nye papu sayo ucha uka walisara mankande ye nega juru sirafe Anana akadra kaburu desan ni mbutigina Ako ni wari chichuko inkera aleta la nye abe wati jambo
2: Nanye sanike ambasara ni anga telefonu ndi Ukano kwa ama ninka yala ni wari mgui Tumado wirela wari msente so Ola ni koneksyon bi kundoron Akano kwa
3: Si tu ya la koneksyon, se fasil
4: Nanda truwa
0: Nye fe doni butigi were la sanikela ube o fere kele unde kela uka sanifen wari sara ni butigi tigi mason ka trofo ako ale ka yoro la ku ma kala ne ube buka sanike nuka telefoni nga abe la somnike ku ma do ba nyini ko lu na mara nega juru sira sara li senfe
5: bon komi mudun kon
6: nefe Namara wale ukacha nige juru sira saralila, madu bi, wafu kuye wari sara, kasoro uye kanone tiki uye. Nimi kulusi, ubetani ka wari ye. Walima, do wafu kukoneksyon te uka telefon na, wafu kubachi chogo wera la, utale nko, ube wevi wile kufi lila nimoro la, wefi nabi uka wari sigu.
5: We have joined it abimbo di mabili, no problem.
7: Ça va bien, merci. Bien, c'est bien.
0: Utabe. Ferikela do ya seria kuni wari chichogo inye chama mbo binkani wale ula wari kota fanfe. Shek baubo uluchela na aleka baraye buru fere butikituguma. So madaina abeka yala mobili la na kaburu ye. Akafola kuyele mani bade duna wari chili la. Wevu oranjina nyokona usababula.
8: Wari sarali wevu la kera bedi tabulu ye sisa. Ode gelendo wafana abinga
9: moye de d'agression quoi
0: ni ngwari chichugo nyi sanga soro senegal jamana ka fuka senegal ke jamana folo ay sida o jamana nyema samba flani mwanani docteur mam morsen nyi ninini kelaye senegal san fe kalansola akoku chama de be senegal kan injoro in soro lila
10: beaucoup de sénégalais donc n'ont pas de compte
11: wari marayorote sénégal jamana dembe bulu wari bunkono nga telefonu mbubulu obe wari chili noya nega juru sirafe kafaruka nega juru sira chakenda uchayara misalila orange money wave wari chili fane noyali wati kunguni kono obe deje dofara mauka dana yauka
10: mais aussi il y a une confiance progressive des usagers
0: Senegal jamana kan telefoni kera ma chama de ka war mara yoro yi keme keme sarala ma biulon vla nyokon de be war la bara ne ka juru sira fe ka soro mogo mogo nan dron de buka war mara banki wula keme keme sarala besia u ka fola o be de ba yira ko wevu ni orange ye wari chino wa ya mauma awasira ka la siliba de tundu sisan amena wahaklina de la me awye uluminu di bi kuma be aw blokene kan ka kanyini cameroun jamana kuntigi kan tohoma ye genève musa alu klubalye uludo tomo o fle
12: kalof la tere ma fo jamana dalib sa ka kalof la ne ka nye daga muy manyanga la ko ni bolo bi kalof robo bi bo manga ke jamana kundigi shita la bole la nga di pa do la ne ko tengu kamuru ni mi ko mi polibia we na fo shuru ga jamana mara mata jo kele la niya jamana kundigi to bi ga fo mo ti jamana kundigi kuma ngam dimme fuy to abi ko mi shuru ga jamana mara ne re ko ni ga yila to kanga balidi akon mi ko mi mati kamuru ni ngan ner la no ko to la fiofio
1: to kɔnɔ o to kuma ye jamanakuntigi k'a gɛrɛfɛmɔgɔ ma perepere latigɛ k'a fɔ ko a tɛ nin na o bɛn ko a dɛsɛla mɔgɔ wɛrɛ ka sigi a nɔ na ne fɛ a man ka bɔ mɔgɔ dɔ da la ko a ka sigi a nɔ na mɛ an be min fɔ Paul Biya kɔni kɔrɔra parce que Paul Biya a be nina o a tɛ nina o bɛɛ b'a lɔ mɔgɔ dɔ lo be ka fanga mara a an fɛ farafina bibina Paul Biya dɔrɔn tɛrɛ jamanakuntigi caaman lo n'i ye wagatini kɛ ni ma ye ka jamana kɔnɔ dɔrɔn o b'a yira ka ko i tɛ nina an kɔni be min fɔ farafina jamana dɔ ye o kana tɔgɔ jamanakuntigi fana faga n'o dabaraw ye
13: Paul Biya la ni problème bi ma ni kuma bila isi na ni mana afriki fɔ yan o jamana ye ka president tɛ kɔrɔ la kwasi fatu ni ni ma jamana kɔnɔ kwasi karo kelen karo fila ma ko a ma fanga bila mɛ wagati bɛɛ Paul Biya la ko ni wagati bɛɛ a kuma ye sen ale n'a sɛgɛla ka kan ka fanga bila ale ka jamana bɔ bolo suguya ma nin ma jamana bolo ma nin tɛ bolo ɲuman jamana karo fila president a kɔ ka taga sigi ka na n b'a yira mɔgɔ la ka masa ko ko t'a la jamana dɔ kunnakolo yɛrɛ jagoya tɔ i kɛ di k'i kanbɔ dɛ wajibi lo de
14: fi lomina kamerone obi kalatara Paul Biya ye ka si to sambi kɔnɔtɔnin kɔ o dabɔra kama ka kalata ka di a nɔfɛ mɔgɔw lo ma o ka fanga mara n'o tɛ Paul Biya ko tɛ o mɛ o k'a filɛ sariya sunba kɔnɔ mun lo be yen ni peredan tununa nin cogora waati hakɛ jumɛn lo be kɔnɔ n'o sera n'a kibariya tɛ yen mun be kɛ wala o be wolo filɛ ni sariya sunba be min daga u ye o ka kow kɛ ka bɛn o ma walisa o kana na jamana ɲagamɛ
15: ni ma ɲina ni ma fili nin bɛ ka siɲɛ fɔlɔ jamanakuntigi ka tile bi wɔɔrɔ kɛ ka sɔrɔ a t'a ka jamana kɔnɔna la jamanakuntigi ka tile bi saba kɛ fo ka se tile bi duuru ma a tɛ kuma jamanadenw fɛ jamanadenw t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ balo la a tɛ balo la o ye mun ɲɛmɔgɔ suguya ye nunu fasɔnw bɛ kɛ farafinna de ni de b'a to ko kudetaw bɛ k'an ka jamana kɔnɔ anw dun kɛlen do ka kudeta kɔ kudeta ye fɛn kɔnnenw de a tɛ bɛn
0: baw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw la mali la professeur kɛlɛma denbele be to kaso la halisa bi kitisoba ma sɔn a ka lafasabagaw ka laɲini ma n'o ye ka labila sabula ko a ma musaka dɔw sara a kiti tun ye o min laɲini a fɛ a ka kiti tɛmɛnɛw na kɛlɛma denbele nɔminɛnin don fagali bagabagali kanw fɔli la ka ɲɛsin donatɛmɛ fanga ɲɛma asimi gweta ma aw bɔra ka maimuna sanugu ka ɲɛfɔli sɔrɔ dako na laginɛ baɲumankɛton saba fidh avipa ani ogdh ye u ka dusumatɔrɔ jira 28 septembre kasara kiti ko la sabula ko mɔgɔ jalakilen dɔw ma ɲangi kɔdɔw ɲangila ka sɔrɔ ka lajɛya cogo dɔ la i ko sorasi jalabatigi bienvenu lama aw bɔra ka fidh ɲɛma fana lamɛn kɛnɛ ɲi kan ka kɛɲɛ ni furufuruko ko ye u ni ɲɔgɔn cɛ dogodogo tungarankɛ dɔw donni ye u ka jamanaw kɔnɔ orɔpe kɔnɔ ko minisiriw ye lajɛrɛ dɔ sigi bi bɔlɔlɔ sira kan laɲini tun ye ka fɛɛrɛw tigɛ u ka dancɛw lakɔlɔsili ko la an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni ye kɛnɛya jumukan ye o ye tali kɛ cucucu walew de kan o minw bɛ ta ka baarakɛla dɔw sɛgɛrɛ an ka manden jamanaw kɔnɔ sarata kamara ka sangatan jumukan kɔrɔlen don o be dansigi kunnafonidi kɛnɛ ɲina musa camdɛ tɛgɛ tun be negɛjuruw la aw kan bɛn sini
16: aw be ka jamukan min lamɛ tɛmɛnen lo
17: kɛnɛya jamukan
18: sarata kamara
19: bi an be kuma baarakɛlaw ka kɛnɛya de kan hankili tafa na baarakɛ tɔgɔlatɔnba organisation internationale du travail oit ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ farafin jamana saba baarakɛlaw fɛ senegal cote d'ivoire ani burkina faso o sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko jamana saba ninu baarakɛla fanba bɛɛ y'a fɔ ko awɔ tɔɔrɔya walew violence ani cun nɔfɛ walew harcɛlemant bɛ ka ɲɛsin u ma yala o kɔlɔlɔw ye mun de ye baarakɛlaw hankili ka kɛnɛya kan an bena jaabi sɔrɔ an ka mɔgɔ welelen dɔctr awa sanogo fɛ hankilisigi dɔtɔrɔ psikologe don ka bɔ mali la aw ni ɲɔgɔn tuma wa aw dɔn se aw ka kɛnɛya kɛnɛ kan dɔctr awa sanogo i ni nin ɲɔgɔn tuma dɔctr yala a bɛ fɔ mun ne ma baarakɛyɔlɔw la ko cun nɔfɛ walew ani tɔɔrɔya walew
20: baarakɛyɔlɔw la olu bɛ se ka kɛ dagamina fɔ cogo min na bamananya na chantage
19: k'i bagabaga
20: vala ka mɔgɔw ka bagabagaliw ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ubiyɛn ka tagabolo sugu dɔw ta k'i sɛgɛrɛ walima kumakan sugu dɔw ta k'i sɛgɛrɛ mun bɛ dangari i ka lafiya la i farisogo ni i nin na ani ka baara yɛrɛ taabolo la
19: sisan docteur wa toraya wale ni chunno fe wale ni no barake rawla yalla iyere bora sisan ka o misali do di ko kuma kan jugu mimbe dankari ke mohola o ko lolo be se ka kemune barake la hankilila ba utuma kemana ambe wati minke barake rawla anto wati kan ka so yere kono sisan wale ko lolo be se ka kemune barake la hankilila
20: bon akon ni se kan ni jugu chamande barake la kane se kan ni jugu chamali ka baraere iga baraere light se kan ke efficacy best de performance bi naila na foni kan ga barake ga wasa musoro ka se degrim na iti se ka uke paske itna se ka i concentre ki ne shiga barama paske stress bi bunyaika yame ani depression bi bunyaika i bi decourage baraere konna na donc finalement itna se ka barake na foi kan ga ken la wasa kono chukomina ina foi kan ga ken ni se wasa kono chukomina ne se ga keti i farbe fo ga barakoro do wina ke e kan ga hakeng tena fo i kan ga barake ka se degrim na itna se ka yeso kutumi kumado la bi baraere ni bom ko la bara rotaka no abuni bo bara kala weta bara rotaka tech atikite feta tahal bara la abdi courage complètement
19: o yoro la docteur awasanugum mba fe flanka musudu ka seria la me ka la halaya bada manayere ba o ani kew de drombe bara ke nyohon fe kam yomba minu be dugu ju corona flu boxit ma doni boki la gine kono ale yo mombili u la bemba de wa ani ke bilolu nyohon be bara ke nyohon fe a drone be musuye amba la me folo
17: anye ke lu bara la donc des fois e na la atese wani donc a fon fa dañi craquer des fois alko bara ye kañu wala donc stress ye ya ana chef aye résultat de ma kona donc fon fa fon taka ka pression na mike fune alko anye objectif pat
19: stress o koro kuna siri kobe ba yoro ina tuma kemana nga le ba ko no ba wa darilan la abe atachu godon nga o te barakela to tai si sa docteur sanogo barakela hankili tafana ni amasa koro ni toraya wale o besika dugun jumane la si hankilima
20: bon ba fo ma nervosite no dimi ani tenge ali banano no kumulo dimini no kumulo ba dimi kumabe donc ani ko chama wera o mumina farsugola paske hakili la fialite aka nan fo mako de maladie psychosomatique ou bien na farsugo la donc hakli la kadinta ka donc finalement c'est nan ko lu dimi non ni farsugo dimi non ni courbature découragement tout
19: o koro nin chuchu wale uni toraya wale o barakela ka akolo lo vesi barakela ka barake chugo yerema abese hankili ka kene ya fana ma o chugo ya kelena
20: awo o dudu
19: ansi san docteur awa o be bara yoro de langa nini kolo lo sira barakela ma yala o kolo lo tese ka tugun barakela ko fo akaso wa akademba yakono
20: abitu ko de abitu ko parce que bara woni bara ipeta bara la atira kena ipeta in hadina do de betrai ina kina da go bosu kata barala ina kina da go barala kana su don ni muni soro barala don obe doi kam go yala ni nana su kono ina yi abe je ta buluka ina fo sani ni ke kun kari tubamna ina so je patiki farla na fo trouble emotional bi ni la kwa don tu itna se ka best d'émotion mini la ina fo ibe wala wala chukum ne ki ni so ja atiki koro itna se bulu ke ide un fana biti don abe se ke ma be ta tro al nu yok ma fiti ni fo e du so de boy biti kamasro e no lutere mun kere ila barola o du ska chi de biko bon me uluka election fiti ndro o bise ne ke bulu du ska chi ko yete an gini gini ko yan fun fun ko yi don finalement fo le rabu yere ni ko ma mu me kartala bi kasro uluma fenkere ini dimi mun gora barola de o to de bi ko o tori bi ko kana tsona abi tali kanyo kana ko tabe
19: o koro bana kira be se kanin toro ya wale o kolo lo sensem fo akaso docteur awasanugo ambe nyi hola soro nuwati kunkuruni nko sisa

0: kele ma mamadu dambele yamaruya ka bo kasola dambele bi kasola ninyi asan sabaye aka jalakilen don ko aye fakhali barabarali kanta ka jamana nyamana ka dembaya segere asinya chama yere kiti tegela juste d'instruction ya la nini aka labila nga wali jugu kiti so jigina kiti tegela ani sosoli kiti so tamason o koma asisa maimuna sanugo aka lafasa baka uko wena sigi ka takana kuye bololo kan wali jugu kiti so nyema
1: bintu o yero yere lura ko be damnena anyaka laf sabara dosoro nega jurura ako cour supreme criso kelinko kabanka professeur clement damili lablali yamaruya ko bina segi katana ko ye bonolo kan wale jugo kaleli criso nyema tien jala ki lenko samba flani mwa anisaba kwa ye farali barabarali kan taka donate me fanga nyema na ka dimba ya segere nga samba flani mwa aninani segesegeli do tunya gira ko okuma ka munoto girara awagatira ko okuma professeur Clément Damele Taouye au corps pôle national de lutte contre la cybercriminalité critique la dotu yagira ko nomleli kunti professeur Clément Damele ra samba flani mwa ani duru ka avril kalot le temps ani wolonfla nka bololo kan wale jugo kriso jiginan kititikela ni cour d'appel tautu banaka labla juin kalot le temps ani duru temele ina foya fochuga mina sisa juin kalot le mwa temele akalaf sabarotu ye sebebla kriso ba nyema kalanyini akalabla nga cour supreme tuyo la ngini jabi bla bi out kalot le nani kambintu bi cour supreme flenier ka banka yamaruya di ba ko professeur clement damele ka labla li la ngini sebe kwa masaria o labato akala fasa ba ko membi nimisi wasa kumbo o yoko cour supreme ma pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité ka la tre folo soso o mi ba ira ko nom len li kunti professeur clement damele ra o kama o bina sigi katara na ko ye bololo kan wale jugo kale li kriso nyema
0: ni chenye folu la maimuna sanugo ameto mali la halisa akunu shahana takiyo ni ben le servo fananka kiti tumbe sina shahana takiyo nyangila ni kaloworo kaso keliye onyokon jurudona ala sefawari wa keme almandi fanan sarali bina akan sanani kaso odekoni bina ben le servo kan sankele jurudona ala lagine hadamadimka hake la fasaje kulu sabah iko FIDH ye 28 septembre kiti son sur li kon kiti so cour d'appel nyakoro jeklu nu beka marabaha jalaki kuta fe momino kela kasara ni sababu ye kanyangi maître Alexis Deswav ye FIDH nyamaye ankalame okoka.
2: C'est la grande déception, la grande inquiétude.
3: Jitegede, Joronanko Bafanade, Kasorko Nia Santan Aniorum Vlaye, Kabini 28 septembre Kasara Nuno Kera, Konakiri Ntolantan Keneka, Kiriu Damine, Ani Nyangili Minudara Kasara Kebaokan, Puye Jigiadi Ama, Nga, Bi Ang Jitege la Kosobe, Afolo, Nyangili Udara Mominukan, Puye Udama Kasi Sosoli Kiriso Nyekoro, Nga, Kabiula, Amasi Kafui Famu Akokan, Ako Jolindu. Aflanan, lagine jamana kunti ye latigeta, kayafake kanyesi Musa Dadis Kamarama, alimintu ye mwominu nyangira, nye mwoy. Akeniko lagine marabaga utafe kasaria labara, yasa mwominu kera 28 septembre kasara usababu ye, ye nyangi.
2: Ces crimes horribles qui ont été commis le 28 septembre 2009.
0: Abe uchema minu jalakila 28 septembre moko jalakile ula colonel bienvenu lama ale labilala aninka general ya joyoro soro kunu ambeto lagine halisa force vive de Guinée jekulu yedantegili ke kunu lagine fanga marachuku kan oka fola kute jamana fanga bungu lakodon minu besena ulabana ka kele wilibla jamana deuma adanka sigi jago ya fangala force vive de Guinée ye jekulu ye fanga sinan ani fasodin tokhola ton faralin be nyokon kan o min kono maimuna zerbo o ka fola ko fanga be kamara akake marambe kake farinya wale o de kono anka maimuna la soro
4: faria wale on jatre ani yurko yurko aton ko mamadi dumbuya ni ajanyon bika fanga mara ani ka sinsin o wale on srafe gundula fagali wu ani mantoro wale on jagoya tunu ani jagoya mnelu ako nobel bikata ka civilu ani ka surasi joro bati o segere u da sira fana kuna fondila o ani fanga sinaw la halayama akuma dati olumunu fetuni les forces vives de Guinée ka fola ton labana ko wale on kon ani ka irakuti jamana fanga bon la kodon u ka fola ko kata jamana don akila nyini kala fleur referendum ma katemen jamana nyamgo kalafru fe fukatase wasadon ani mara nyamgo kalafru temenuma ko nishile tiseka jati iko la gine jamana don fela to en ko la belin lo tendron mamadi dumbuya ni ajanyon fe wala saka nyeda kuraji ukafangama o min tarafa nga fin kono to en ka fola force vive de guinée la banaka wole bla jamana doma ukafara ale kanka dansigi ni jaguya fangaina wira yuka dantigali ke ka kenye ni jamana nyamgo mamadi dumbuya ka sigen la fiambo tarama lonye grace jamana kan kunu akera wati la fana mi wulika jo balilendo la guinée kono ni asana ni nyoroi
0: Gambi la fasilikela uka jekulu baro ye sosoli seben la don sanfe kitiso otkur nyakoro wala sa kitiso ba ko suprem nyemoko kura sugandili ka bo ama ba ko sugandili nyimake ni saria ye idi fal sugandila jamana nyema adama baro fe julie kalonin kile kononto aire ye akak dikan dike juma don temeni ga la fasilikela u ane fasode un tohola tombe ka adama baro jalaki saria sumba ka saria sim keme ani bisabanin konon tonan borotoli ko de la asali saganolu
5: kosobe bintu ko bawo o seria jira ko wala samo ka seka sokandi kabla kiriso ba cour supreme nyemgo yala atigi kan ka delika ke critical ay sanduru gambi kiriso cour d'appel la walima munbe e kamollo ton kono o yi anglais kan fo jamana do yi ina fo royaume uni etats-unis canada nouvelle zélande walima and note atigi la moko kan ka delika ke la fasali ke la ay santan anif la nyoron alsa kamollo jamana ko kono ni ya san bisaba ani kono to yi idifal bi kiriko barala adila ka barake gambi re etats Unis, Angleterre, ani Pays de Galles, nga Gambi la fasali kele uka jikulu ko idifal madailu sijira, mimbe uka jamana kasaria somba kasaria senkeme, bisaba ani kontona kalanyunu kofu, sosuliwele mimbe idifal kunkan oye ko jamana kuntigi adama baro ya bla asan jalo nola, kasoro chene kasarati tunkan kaban utkalo telefolo de la kasoro kata segena fi boba retret la kafara kafara Gambi la fasali kele uka jikulu kan, fasoden tole ton de mfananye, adama baro latike ninko, waye le nyini jamana kuntigi nife akasegi aka latike ninko ko bawo akasigi latigene ko aka cheni kasukandili boama gambi maraba ko ni ma fin fofolo bintu akoni kan 600 akobe kuriso kiriso haute cour de blocan
0: ini chenye fole wala salif saganogo a senegal mouridou ka grand magal de touba dou sadje moko keme ani biwulum lani kononto de manta o ka bare yoro la kunun tenendu afroba ministry nyema mamadou lamine diante de yenin kuna funi lase o hokum kono nunu froba barakela o ka kanka nye foli seben demande d'explication di bi tratado unale balia kata bare yoro la bi tratado nina ambena 600 kanka kuna funi kene fam la solo
6: RFI
0: Afonyo ronko minuduna Europe jamana uni nyokonche tunga takhalaw duni kuson Espagne uye nyokon famuya ukula bis Roma Europe jamana ukonoko ministry tumbe nyokon ye dola bololo sirafe la nyinyun tuye ka kuma uka danche u la kandali kan aninka feresoro dugu dugu tunga takhakula umala tiki jonjon fosita jena babaru nga uko uye nyokon famuya
7: Awo bintu nyokon familial balia tundo o banko sisa Europe jamana nunu kote uka bi nyokon ye senfe lere saba uyo deke kuma nyokon ya ula umaseka latike krenkrene fosita iko Itali ani Danmark tuya la nyini chogo ya mina bintu jamana mugwa ani wulon fula nunu be jena na ye kutube kakele espasa Schengen minko la kote gele ya yenga ka fere soro mibe tunga takala u balika don uka jamana ukono dugo la Itali tuye benka miko foko ka tunga takala u lasegin jamana wera ukono yani jabi kadi uka kalifa azil kola oma okma uko kambi kabini tunga takala nunu yere kofora Espagne Itali tuye espasa Schengen benkan sonsorini Espagne uka binyuronye senfe Fransi konoko ministri kote fereye wako Europe tomba jamana uka diminyuron koro ko damandi usila akafola kokan jamana wero deye tunkarake nunu jau chalini wala sa ka Europe jamana uka tunga taka fera ukorofo anikubla ayyurona Fransi konoko ministri Laurent Nunez kuka binyuronye temena konyuma wako ko jamana mugwa ani woroto beye Espagne fo akabara uke chukola ka beni tunga tagala nunu segniye Espagne maraba u yele ka fora u famba be segina Maroc ka bisibili do bintu
0: ini chenye foli wala jena babaro tunga ranke kuma halisa moko keme ani biwulon vla ni wulon vla de ni la kisila manche ko di san fe u lutumbe ka lanyini ka manche ko di tige ka ta don u royaume uni jamana konom ameta si san fare ko lo nyana je ko no funi wala Côte d'Ivoire sama u ye digi karam ko kurasoro Francis Jamana di Hervé Renard de Kodun ale de Bilela 600 Hervé Fayé Nola Hervé Renard Hermès Fayé Nola sa Hervé Renard de Côte d'Ivoire Tolonton Kouloudon Kosobe Akadakan Ninta Signe Foloye Akake Kouluni Digin Karamoye Asamba Flani Tan Aninduru ale yere de Sela ka Kan Jonjon di Côte d'Ivoire ma bi Achibe San Biulon Vla an Biduru an Biulon Vla la Côte d'Ivoire Tolonton Kanobahou Chamambe ka ka Sugandili Nifo, Odo Fananko, Hermès Faye, Tunkakanka, To, a Sigirola, Nimedan Sigi, Enka Kunafanidi, Keneni, Fan Folonana, Aukanatayorasi, Fan Flana, Obeigne, Kana 600, Aukadonko, Moussa Cham de Tegebe, Negurula, Wakanatayorasi, Amenan Consor.

0: sangata ani fla dala nege kanyetan ani mulung blakan tuba ani mbake senegal jamana na
1: bintu sise
0: nataula amena haklina ula soro awye oluminu dibi kuma be aw bulo keneka amesro ka kenenyin kunche ni keneya jimukan yi ngairi ni mbeche la silibado mo hake mimbe sonku ka wari mara bankula utetame kemesarala senek bisabakan senegal jamana na eko sani mohoka tili ka barake uka telefoni de ye sani srafe moko chama frambe sani ke nuka telefoni ye uka di sigi uka di sigi dala moko chama fananyi hawasira kala silibado
2: Nye papu sayo uchawuka walisara mankande ye nega juru sirafe. Anana akadraka buru desa ni mbutigina. Ako ni wari chichuko inkera aleta lanyi abe wati jambo.
3: Nanye sanike ambasara ni anga telefonu ndi. Ukano kwa ama ni kayala ni wari mbui. Tumado wirela wari msente so. Ola ni koneksyon bi kundoron akano.
4: Si tu ya la koneksyon, se fasil.
5: Nanda truwa.
2: Nye fe doni butigi were la sanikela ube o fere kele unde kela uka sanifen wari sara ni butigi tigi mason ka trofo ako aleka yoro la kuma kala ne ube buka sanike nuka telefoni nga abe la somnike kuma do uba nyini ko luna mara nega juru sira sara li senfe
6: bon komi emudun kon
7: nefe Nambara wale ukacha nige juru sira sara lila. Madu bi, wafu kuye wari sara ka soro uye kanone chiki uye. Nimi kulusi, ubetani ka wari ye. Walima, do wafu ku connection te uka telefon na, wafu kuba achi chogo vera la, utalenko, ube wevu wile kufi lila nimoro la, uwe fanabe uka wari sigu.
6: We have joined it up in Bodi Mabili. We don't have a problem.
8: Ça va, bien, merci. Bien, c'est bien.
2: Utabe. Ferikela do ya seria kuni wari chichugo inye chama mbo binkani wale ula wari kota fanfe shek baubo uluchela na aleka baraye buru fere butikituguma so madaina abeka yala mobili la na kaburu ye akafola kuyele mani bade duna wari chilila wevu orange na nyokona usababula
9: wari sarali wevu la kera bedi tabulu ye sisa Ode gele ndo wafana abinga
10: mwa d'agression quoi
2: ni wari chichugo nye sanga soro senegal jamana ka fuka senegal ke jamana folo e sida o jamana nyema samba flani mwanani docteur mam morsen nye nyini ni kelaye senegal san fe kalansola akoku chama de be senegal kan ni joro in soro lila
11: beaucoup de sénégalais donc n'ont pas de compte
12: wari mara yoroté sénégal jamana dem be bolo wari bon kono nga téléphone mbu bolo obé wari chilin no ya nega juru sira fe ka farokan nega juru sira chaké da wu chayara misalila orange money wave wari chili fane no ya li wati kumbu ni kono obé de je dofara mawka dana yawka
11: mais aussi il y a une confiance progressive des usagers
2: Senegal jamana ka telefoni kera ma chama nika war mara yoro yi keme keme sarala ma biulo vla nyoko ndebe war la bara nika juri strafe kasoro mugo mugo nandron de buka war mara banki ula keme keme sarala besia uka fola obere ba yira ku wevu ni orangi ye wari chino ya mauma
0: Awasira ka la siliba de tundu sisan amena wahaklina de la me awye uluminu di bi kuma be awbulu keneka ka kanyini Cameroun jamana kuntigi ka tohoma ye Genève Musa aluklu balaye uludo tomo ufle
13: kalof la tere ma fo jamana dalib sa ka kalof la ne ka nye daga muy manyanga la ko ni bolo bi kalu woro bobbi bo manga ke jamana kundigi shita la bole la nga di pa do la ne ko tengu kamuru ni mi ko mi polibia wi na fo shuru ga jamana mara amata jo kele la niya jamana kundigi to bi ga fo mo ti jamana kundigi kuma ngam di me fuy to abi ko mi shuru ga jamana mara ne re ko ni ga yila to kanga balidi akon mi ko mi ma ti kamuru ni ngan ne la no ko to la fio fio
14: okono tokumai jamana kunti ta garga mo ma prepare la tega fogo atinina obenko adesalamo wara kasiga nona nefe amanka bom modo dala kwa kasiga nona me amemini ko Paul Biya kɔnɔ kɔrɔra parce que Paul Biya a bɛ nina o a tɛ nina o bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ dɔ le bɛ ka fanga mara an fɛ farafinna bi bi in na Paul Biya dɔrɔn tɛ dɛ jamanakuntigi caman lo n'i ye wagatinin kɛ n'i ma ye ka jamana kɔnɔ dɔrɔn o b'a yira ka fɔ ko i tɛ nina an kɔni bɛ min fɔ farafinna jamana dɔw ye o kana to ka jamanakuntigi fana faga n'o dabaraw ye.
1: Paul Biya la ni problème bi ma ni kuma bila i sen na. Ni mana Afriki fo yan o jamana ye ka presidante kɔrɔ la kwasi fatu ni ni ma jamana kɔnɔ kwasi karo kelen karo fila ma ko a ma fanga bila o mɛ wagati bɛɛ Paul Biya la ko ni wagati bɛɛ a kuma ye sen ale n'a sɛgɛla kan ka fanga bila ale ka jamana bɔ bolo suguya ma nin ma jamana bolo man tɛ bolo ɲuman na jamana karo fila president a kɔ ka taga sigi ka na n b'a yira mɔgɔ la ka masa ko ko t'a la jamana dɔ kunnakolo la dɛ jagoya tɔ i kɛ di k'i kanbɔ dɛ wajibi lo dɛ.
10: Fi lomina kamerone wibi kalatara Paul Biya ye ka situ sambi konotoni ko o dabora kama ka kalata kadi a nofe mogo uluma o kafanga maranote Paul Biya kuteo me o kafle sari ya sumba kono mulubi ne predan tunina ni chogora wati hake jume lubi kono ne usera na kubare atei mumbeke wala wulufle ni sari ya sumba be minda gawye o kaku uke kakabe uma walisa ukana na jamana yangame
15: ni ma ɲina ni ma fili ni bɛ ka siɲɛ fɔlɔ jamanakuntigi ka tile bi wɔɔrɔ kɛ ka sɔrɔ a t'a ka jamana kɔnɔna la jamanakuntigi ka tile bi saba kɛ fo ka se tile bi duuru ma a tɛ kuma jamanadenw fɛ jamanadenw t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ balo la a tɛ balo la o ye mun ɲɛmɔgɔ suguya ye ninnu fasɔnw bɛ kɛ farafinna de ni de b'a to ko kudetaw bɛ k'an ka jamana kɔnɔ anw dun kɛlen don ka kudeta kɔ kudeta ye fɛn kɔnnenw de a tɛ bɛɛ.
0: An b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ni bakurubaw la Mali la professeur Kɛlɛma Dembele bɛ to kaso la halisa bi kitisoba ma sɔn a ka lafasabagaw ka laɲini ma n'o ye ka labila sabula ko a ma musaka dɔw sara a kiti tun ye o min laɲini a fɛ a ka kiti tɛmɛnenw na Kɛlɛma Dembele nɔminɛnin don fagali bagabagalikanw fɔli la ka ɲɛsin donatɛmɛ fanga ɲɛma Asimi Gweta ma aw bɔra ka Maimuna Sanogo ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na. Lagine banyumake ton saba FIDH avipa ani OGDH ye uka dusu matoro jira 28 septembre kasara kitikola sabula kumoko jalaklindo manyangi kodo unyangila kasoroka laje ya chogodola iko surasi jalabatigi bienvuni lama auburaka FIDH nyema fana lame kene nyinkom kakenye ni furufuruko kuye uninyo konche dugo dugo tungaranke do uduni ye uka jamano ukono urup kono ko ministri uye lajere dosi sigibi bololo sirakan laɲini tun ye ka fɛɛrɛw tigɛ u ka dancɛw lakɔlɔsili ko la an be kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni ye kɛnɛya jumukan ye o ye tali kɛ cucucu walew de kan o minw bɛ ta ka baarakɛla dɔw sɛgɛrɛ an ka manden jamanaw kɔnɔ sarata kamara ka sangatan jumukan kɔrɔlen don o be dansigi kunnafonidi kɛnɛ ɲina Musa Camde tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuruw la aw kan bɛn sini.
16: Aw bɛ ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen don
17: kɛnɛya jamukan.
16: Sarata Kamara.
18: Bi an bɛ kuma baarakɛlaw ka kɛnɛya de kan hankili ta fan na baarakɛ tɔgɔlatɔnba Organisation Internationale du Travail OIT ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ farafin jamana saba baarakɛlaw fɛ Senegal Côte d'Ivoire ani Burkina Faso o sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko jamana saba ninnu baarakɛla fanba bɛɛ y'a fɔ ko awɔ tɔɔrɔya walew violence ani cun nɔfɛ walew harcèlement bɛ ka ɲɛsin u ma yala o kɔlɔlɔw ye mun de ye baarakɛlaw hankili ka kɛnɛya kan an bɛna jaabi sɔrɔ an ka mɔgɔ welelen dɔktɔr Awa Sanogo fɛ hankilisigi dɔtɔrɔ psikologue don ka bɔ Mali la aw ni ɲɔgɔn tuma wa aw dɔn se aw ka kɛnɛya kɛnɛ kan. Dɔktɔr Awa Sanogo i ni ni ɲɔgɔn tuma. Dɔktɔr yala a bɛ fɔ mun ne ma baarakɛyɔrɔw la ko cun nɔfɛ walew ani tɔɔrɔya walew.
19: Baarakɛyɔrɔw la olu bɛ se ka kɛ dɔkun n'a fɔ cogo min na bamanankan na chantage.
18: K'i bagabaga.
19: Voilà ka mɔgɔw ka bagabagaliw ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ oubien ka tagabolo sugu dɔw ta k'i sɛgɛrɛ walima kumakan sugu dɔw ta k'i sɛgɛrɛ mun bɛ dangari i ka lafiya la i farisogo ni i nin na ani ka baara yɛrɛ taabolo la.
18: Sisan Dr. Awa, tɔɔrɔya walew ni cun nɔfɛ wale ninnu baarakɛyɔrɔw la yala i yɛrɛ bɔra sisan ka o misali dɔw di ko kumakan jugu min bɛ dankari kɛ mɔgɔ la o kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ mun ne ye baarakɛla hankili la bawo tuma caman na an bɛ waati min kɛ baarakɛyɔrɔw la an t'o waatiw kɛ an ka sow yɛrɛ kɔnɔ sisan o walew kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ne ye baarakɛla hankili la.
19: Bon, a kɔni bɛ se ka na ni degun caman de ye baarakɛla kan dɛ. Se ka na ni degun caman hali i ka baara yɛrɛ la i tɛ se ka na kɛ efficace ye. Baisse de performance bɛ na i la. N'a fɔ n'i kan ka baara kɛ ka wasa min sɔrɔ ka se degere min na i tɛ se ka o kɛ paseke i tɛna se ka i concentré k'i ɲɛsi i ka baara ma paseke stress bɛ bonya i kan. Y'a mɛn ani depression bɛ bonya i kan i bɛ décourager baara yɛrɛ kɔnɔna na. Donc finalement i tɛna se ka baara kɛ n'a fɔ i kan ka kɛ lawasa kɔnɔ cogo min na i n'a fɔ i kan ka kɛ nimisi wasa kɔnɔ cogo min na ne tɛ se k'a kɛ ten. I fari bɛ faga baara kɔrɔ o bɛna kɛ e kan ka hakɛ min sɔrɔ n'a fɔ i kan ka baara kɛ ka se degere min na i tɛna se ka yen sɔrɔ tuguni. Kuma dɔ la a bɛ baara yɛrɛ nege bɔ mɔgɔ la pewu. Baarayɔrɔ taga ninnu a b'o nege bɔ baarakɛlaw yɛrɛ la. Baarakɛlaw taga a tigi tɛ fɛ ka taa hali baarayɔrɔ la bilen. A bɛ décourager complètement.
18: O yɔrɔ la docteur Awa Sanogo n b'a fɛ fɔlɔ an ka muso don ka sereya lamɛn ka lahalaya b'a dama na yɛrɛ bawo ani cɛw de dɔrɔn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kamiyɔnba minnu bɛ dugu jukɔrɔ nafolo bɔkisi tuma donni Boke Laginɛ kɔnɔ ale y'o mɔbiliw labɛnba de ye wa ani cɛ bi lolu ɲɔgɔn de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a dɔrɔn de bɛ muso ye an b'a lamɛn fɔlɔ.
17: An ye kɛlu baara la donc des fois. E nala ate se wani donc a fo mfana nye kraki de fwa al ko bara ye ka djwala donc stress ye ya an la chef aye resultat de makona donc mfana fo taka ka pression na my equipe nye al ko anye objectif
18: stress o koro kuna siri ko be ba yoro ina tuma chamana nga le ba ko no ba wa darila la abe atachu godon nga o te barakela to tai si sa docteur Sanogo barakela hankili tafana ni amasa koro ni toraya wale o besika dugun jumane la si hankili ma
19: bon ba fo ma nervosite no dimi ani tenye ali banano no kumulo dimi no kumulo ba dimi kumabe donc ani ko chama wera o mumina farsugo la paske hakili la fialite aka n'a fɔ o ma ko des maladies psychosomatiques olu bɛ na farisogo la donc a hakili lafiyalen t'a kan donc finalement a bɛ se ka na ni kunkolo dimi ninnu ni farisogo dimi ninnu ni courbature découragement tout.
18: O kɔrɔ nin cucucu walew ni tɔɔrɔya walew baarakɛlaw kan a kɔlɔlɔ bɛ se baarakɛla ka baara kɛ cogo yɛrɛ ma a bɛ se a hankili ka kɛnɛya fana ma o cogoya kelen na.
19: Awɔ o de don.
18: Sisan docteur Awa o bɛ baara yɔrɔw de la nka ni nin kɔlɔlɔw sera baarakɛla ma yala o kɔlɔlɔw tɛ se ka tugun baarakɛla kɔ fo a ka so wa a ka denbaya kɔnɔ.
19: A bɛ tugu i kɔ dɛ a bɛ tugu i kɔ parce que baara kɔni baara e bɛ taa baarayɔrɔ la a tɛ se ka kɛ na i bɛ taa i ni hakilina dɔ de bɛ taga yen. I hakilina dɔ bɛ bɔ so ka taa baara la i hakilina dɔ bɛ bɔ baara la ka na so donc ni mun y'i sɔrɔ baara la donc o bɛ don i ka mɔgɔya la n'i nana so kɔnɔ i bɛna a ye a bɛ jouer i taabolo kan i n'a fɔ sisan ni n'i cɛ kun ka di cogoya min na i nisɔndiya ba ti k'i fari la n'a fɔ trouble émotionnel bɛ n'i la quoi donc i tɛna se ka baisse d'émotion bɛ n'i la i n'a fɔ i bɛ walawala cogo min na k'i nisɔndiya a tigi kɔrɔ i tɛna se k'olu kɛ i denw fana bɛ ten donc a bɛ se ka kɛ kuma bɛɛ i t'a sɔrɔ hali n'u ye kuma fitinin fɔ e dusu bɛ bɔ i bɛ dimi kamasɔrɔ e n'olu tɛ yɛrɛ mun kɛra i la baarayɔrɔ la o dusukasi de b'i kɔ bon mɛ olu ka réaction fitinin dɔrɔn o bɛ se ka kɛ e bolo dusukasi ko ye ten ani dimidimi ko ye ani funufunu ko ye donc finalement f'olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka kuma mun bɛ karisa la bi mun bɛ karisa la bi. K'a sɔrɔ olu ma fɛn kɛ dɛ i ni dimi min bɔra baaraw la dɛ o tɔ de b'i kɔ ka na so kɔnɔ a bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ.
18: O kɔrɔ baarakɛla bɛ se ka nin tɔɔrɔya walew kɔlɔlɔw sɛnsɛn fo a ka so docteur Awa Sanogo an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ nin waati kunkurunin kɔ sisan.

0: Dr. Awasano Gombi la soron okokura amtumbeka kumatora ya wale udekani chuno fe wale uminu benyesi mbarake la umabarake yora ula barake la utohola ton krenkreni oite ka gyate ula ko toroya ninu benyesi mbarake la minuma kema kime sarala ko biworo de drombu wakali ka konyefo yala mune kama wale suni nu benyesi minuma umantilin ka nyefo like akoka ukema mbu makunde mungama
1: ah okonbe ubala de parce que baro comment non comment de la vise que que bistra minya fo esque ubena dana wa minya fo ni neka kena baro la esque ubena dana esque utena fo kunye ka nobala donc parce que pour vous tenir bien vous sera nga nyofo donc do fo neta vise que papa ah ni esque ni nana ni nyofo ni tna bara perdiwa ni nga bara perdi esque bon mena ke chukudi parce que nyo sri da ni ko be vise le meka sarala oni ni ko ga kisus ni ko chukudi ka kela bara rola Nena na kaula kale katuko fo donc est-ce que atina ke trobi e ka baraka perdu parce que en général mo mbé ataka mo konti kale katro u ka si bordeno u ka si superior ira si gute do pa patron u ka pa en général mo mbé ko si
0: katro
1: voilà nyama ban ni kateli ka ake wale su ta ki sekere boni frat la ka fo ki betra otri la gusi u bien ka fo avec une trouble su ta ka I sekere est-ce que mo ko bina dai la wa est-ce que no kera otri tena seka e ka baraku chewa u sranya sranya nunde o de ba ke mogobi umakuwa ka ani moloya mogobi moloya fane akola donc ebu ya kafa a ete katena kwenye reto la jukuya ni tarafu isi katena akoto ya la jukuya mogobi istra donc finalement mogobi fane umakuwa ka katuka udiburi na ite walita ukuka takasoro kumakuwa nyana po
0: nini kalabana doktor awa sisa mbarake rola fera juma unde kakankatige ya sabarake la uhankili kasigi uhankili kalafia uka barake rola
1: jena nwa kode kondi tu kanga kebara rola papio dodo do ni tara na wabi kontra sinye wada wa iba sinye donc kode kondi di nkwanda na trablo do odebe no odebe la nina ofe donc suruka ushika na dangari nyo konga aramadi ala chaka na dangari msutala msuka na dangari kiatala chaka na dangari kiatala mashika na dangari kiatala donc na yu papie sinye sisa o ukwanda na donc ni ii nanataka nike wale isteke ni nana nike wale suguta kise wale manimu kwa yata kise kere donc ni tari plenye donc kise kagiani kuzusoro me yana kasuwe rebema ni alina ofe na yu sinye kaba ukwabala romu kumfaneka nga bara waro mugo faneka nga tigise nga ka kena fo formation ka mugo formi depi aubena bara damne abu formi ka fo a purka obisi ka don ka fo nini astel mai nini dangar gware ka fo anini kela bara wala ni mante ka ke bara daini bo ni fane daini e kana son kanita ka imugo wango sekele bara rola donc unye nungira mugo la donc formation sur les abus et harcèlement sexuel donc normalement formation kanga ke bara loku donc iba foko prevention jar wasura ko madame nefolo Kwa mena kwa damu na fene. Don ni ala ke asira kana damu na fene kake mungu mfene kiasike. Don bara yoro mungu vitika na atikita ranyo fu. Yana uka atiki kilpabilizi uwe ka ajira kafuka ya reno uwe ka isi ka atiki japa bijala stranpurke akukabla. Awuli ka sike sike like na soro chie bakula. Don akwa nga mizuri muta. Pulke ka atiki proteje ka atiki lakana ka kisi ka bo utakabulu nga ka kisi ka bo akula loo bela jelema. Don avitika utakabulu dita.
0: Doktora, awasano gombele memba uhankila jiji kwibe hankili sigi doctor of psychologue deye kabo malila ini kika ni njabi ubele denina
1: Merci beaucoup madame, kala kangiza wakati wele
2: Kene ya jamuka
0: La memba unine baye dansi ya ukabi kene ya jamuka na uniki auka lulu la menina ambe na nyoho nsoron loku nata nuwati kile inaka masala ke babu waleka ngayani ukake auka ujantu auka kene ya la au bakalama ule nyoho nte
3: Au poraka
4: nege kanyetan ani wulubla o sela mande ani mali jamana kono a bismillah irifi manden kanka bi tarata don kuna funi di kenala banka
5: bintu sise
4: amanka kuna funi di kenenyi dabo ni kiti ko kuma ye manila professeur kelema dembele beto kasola halisa bi kiti soba mason aka la fasa baka uka la nini ma no ye ka labila asabula ko ama musa kado sara kiti so tunye o mila nini afe aka kiti temenena kelema dembele nomine nendo o fakali baka baka li konfoli la kanyashin dona temefanga a nyema asimugwe dama amena nyefoli soro dakuna lagine banyuma kereton saba FIDH Avipa ani OGDH ye uka dusutoro jira 28 septembre kasara kitikola sabula ko moko jalakili ndo ma nyangi do nyangi la kasoro ka laje ya chogo dola iko sura si jalabatigi bienvenue lama abena FIDH nyama lame da ko ni kone nyinkam kakeni furuku ko ye uni nyokonche dogo tungaranke udoni ko ye uka jamana kono or kono ko ministri ye la jere do sigi bololo kambi la nyini tuye ka fera utige uni nyokonka danche u la kloshli ko la bismillah kokorala ikon tumeka fo nyana chogomina bakuruba ula ko maliki tisoba cour supreme professeur kelema mamadou dambele ya moruya ka boka sola dambele bi kasola ninyi asans sabaye aka jalakilendo ko aye fakhali barbarali kamta kanyamana nyamana ka demba ya segere asinya chama yere kititegela juge d'instruction ya la nini aka labila nga wale jugu kitiso jigina kititegela ani sosoli kitiso tamason o koma asisa maimuna sanugo aka lafasa ko ubena sigi ka takana ko ye bololo kan wale jugu kitiso nyema
3: awo bintu o yero yore lura ko be damnena anyaka lafsa baga dosoro nega jurura ako cour supreme kriso kelinko ka banka professeur clement damili lablali ya maruya ko bina sigi ka takana ko ye bololo kan wale jugu kaleli kriso nyema tien jala ki lenko samba flani mwa anisaba kwa ye farali barabarali kan taka donateme fanga nyema na ka dimba ya segere nga samba flani mwa nani sekasekeli do tunya gira ko okumaka munoto girara awagatira ko okumaka onti professeur Clément Damelé Taouyé au corps national de lutte contre la cybercriminalité critique la do tunya gira ko nomneli kunti professeur Clément Damelé ra samba flani muga ani duru ka avril kalot le temps ani wolonfla nka bololo kan wale jugo kriso jiginan kititikela ni cour d'appel tautu banaka labla juin kalot le temps ani duru tamelé inafo ya fotuga minasisa juin kalot le muga tamelé akalaf sa tuye sebebla kriso ba nyema kala nyini akalabla nga cour supreme tuyo kala nyini jabi bla bi utkalot lenani kambintu bi cour supreme flenye ka banka ya maruya di ba uko professeur Clément Damelé kalabla li la nyini sebe kwa masaria u labato akala fasabaka ku mimbi nimisi wasa kumbo oyoko cour supreme ma pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité kala tige folo soso omi ba ira ku nomlen li kunti professeur Clément Damelé ra okama obina sigi katakana ku bololo kan wale jugu kaleli kriso nyema
4: ni chenye folula maimuna sanugu ameto malila halisa akunu shahana takiyo ni ben le servo fananka kiti tumbe sina shahana takiyo nyangila ni kaloworo kaso keliye onyokon juru dona ala sefa wari wa keme almandi fana sarali bina aka sanani kaso ode koni bina ben le servo kan sankele juru dona ala lagine hadamade mka hake la fasaje kulu saba iko FIDH 28 septembre kiti sonsoro li kon kiti soko d'appel nyekoro jeklo nunu beka marabaha ujalaki kutafe mwominu kela kasaranyi sababu ye kanyangi maître Alexis Deswav ye FIDH nyema ye ankalame okoka.
5: C'est la grande déception, la grande inquiétude.
6: Jitegede, Joronanko Bafanade, Kasorko Nia Santan Aniorumvlaï, Kabini 28 septembre Kasara Nunukera, Konakri Ntolantan Keneka, Kiru Damine, Ani Nyangili Minudara Kasara Kebaokan, Puye Jigiadi Ama, Nga, Bi Ang Jitege la Kosobe, Afolo, Nyangili Udara Mominukan, Puye Udama Kasi Sosoli Kiriso Nyekoro, Nga, Kabiula, Amasi Kafui Famu Akokan, Ako Jolindu. Aflanan, lagine jamana kunti ye latigeta, kayafake kanyesi Musa Dadis Kamarama, alibintu ye mwominu nyangira, nye mwoy. Akeniko lagine marabaka utafe kasaria labara, yasa mwominu kera 28 septembre kasara usababu ye, ye nyangi.
5: Ces crimes horribles qui ont été commis le 28 septembre 2009.
4: Abe uchema minu jalakila 28 septembre moko jalakile ula colonel bienvenu lama ale labilala aninka general ya joyoro soro kunu ambeto lagine halisa force vive de Guinée jekulu yedantegili ke kunu lagine fanga mara chuku kan okafola kute jamana fanga bungu lakodon minu besena ulabana ka kele wilibla jamana deuma adanka sigi jago ya fangala force vive de Guinée ye jekulu ye fanga sinaw ani fasodeng tohola ton faralin be nyokon kan o min kono maimuna zerbo o ka fola ko fanga be kamara akake marambe kake farinya wale u de kono anka maimuna la soro
7: Faria Waleon Jatge ani Yuruku Yuruku, Atonko Mamadi Dumbuya, ni Ajanyon Bika Fangamara, Anika Sinsin o Walon Srafe, Gundula Faralu, Animantoro Walon, Jagwea Tunu, Ani Jagwea Mnelu, Ako Nubele Bikata, Kasivilu, Anika Surasi Joro Batigu Segere, Udasira Fana, Kunafundilao, Ani Fangasi Nau Lahalayama, Akumadati Olumunu Fetuni, Le Force Vive de Guinea Kafola, Ton Labana, Ko Walon Kon, Anika Irakuti Jamana Fangabon Lakodon, Ukafola Kokata Jamana Don Akila Nini Kalafli, Referendum ma katemen jamana nyamro kalafru fe fukata se wasadon ani maranyamro kalafru temenuma ko nishile tiseka jati iko la gine jamana don fela toin ko ko la belin lo tendron mamadi dumbuya ni ajanyoro fe wala saka nyeda kuraji ukafangama o min tarafa nga fin kono toin ka fola force vive de guinée la banaka wole bla jamana doma ukafara ale kanka dansigi ni jaguya fangaina uira yuka dantigali ke ka kenye ni jamana nyamro mamadi dumbuya ka sigen la fiambo tarama lonye grace jamana ka kunu akera wati la fana mi ulika jo balilendo la Guinée kono ne asana ni nyoroi
4: Gambi la fasilikela uka jekulu baro ye sosoli seben la don sanfe kitiso otkur nyakoro wala sa kitiso ba ko suprem nyemoko kura sugandili ka bo ama ba ko sugandili nyimake ni saria ye idi fal sugandila jamana nyema adama barofe julie kaloni kile kononto aire ye akak dikan dike juma don temeni ga la fasilikela u ane fasode un tohola tombe ka adama baro jalaki saria sumba ka saria sim keme ani bisabani konon tonan borotoli ko de la asali saganolu
8: kosobe bintu ko bawo o sere ajira ko wala samo ka se ka sokandi kabla kiriso ba cour supreme nyemo yala atigi kan ka delika ke critical ay sanduru gambi kiriso cour d'appel la walima munbe e kamollo ton kono o yi anglais kan fo jamana do ye ina fo royaume uni etats-unis canada nouvelle zélande walima and note atigi la moko kan ka delika ke la fasali ke la ay santan anif la nyoron alsa kamollo jamana ko kono ni ya san bisaba ani kono to yi idifal bi kiriko barala adila ka barake gambi re etats Unis, Angleterre, ani Pays de Galles, nga Gambi la fasali kele uka jikulu ko idifal madailu sijira, mimbe uka jamana kasaria somba kasaria senkeme, bisaba ani kontona kala nyunu kofu, sosuliwele mimbe idifal kunkan oye ko jamana kuntigi adama baroya bla asan jalo nola, kasoro chene kasarati tunkan kaban utkalo telefolo de la kasoro kata segena fi boba retret la kafara kafara Gambi la fasali kele uka jikulu kan, fasoden tola tonde mfananye adama baro latike ninko, waye le nyini jamana kuntigi nife akasegi aka latike ninko ko bawo akasigi latigene ko aka cheni kasukandili boama gambi maraba ko ni ma fin fofolo bintu akoni kan 600 akobe kuriso kiriso haut cour de blocan
4: ini chenye folula salif saganogo senegal mouridou ka grand magal de touba dou sadje moko kemé ani biwulum lani kononto de manta o ka bare yoro la kunun tenendu afroba ministry nyema mamadou lamine diante de yenin kuna funi lasé o hokum kono nunu froba barakela o ka kanka nye foli seben demande d'explication di bi tratado unale balia kata bare yoro la bi tratado nina amena 600 kanka kuna funi kené fando la solo
9: RFI
4: Afonyo honko minuduna urob jamana uni nyokonche tunga takala uduni kuson Espany uye nyokon famu ya ukula biso roma urob jamana ukonoko ministri tumbe nyokon ye dola bololo sirafe la nyini tuye kakuma uka danche u lakandali kan aninka feresoro dungu tunga takakula umala tiki jonjon fosita jena babaru nga uko uye nyokon famu ya
10: Aho bintu nyokon familial balia tundo o banko sisa Europe jamana nunu kote uka bi nyokon ye senfe lere saba uyo deke kuma nyokon ya ula umaseka latike krenkrene fosita iko Itali ani Danmark tuya la nyini chogo ya mina bintu jamana mugwa ani wulomfla nunu be jena na ye kutube kakele espasa Schengen minko la kote gele ya yenga ka fere soro mibe tunga takala u balika don uka jamana ukono dogo la Itali tuye benka miko foko ka tunga takala u lasegin jamana wera ukono yani jabi kadi uka kalifa azil kola oma okuma uko kambi kabini tungatakala nunu yale kofora Espany Itali tuye espasa Schengen benkan sonsorini Espany uka binyongonye senfe Fransi konoko ministeri kote fereye wako Europe tomba jamana uka diminyongon koro ko damandi usila akafola kokan jamana wero deye tungarake nunu jau chalini wala sa ka Europe jamana uka tungataka fero ukorofo anikubla nyongona Fransi konoko ministeri lora nuneza kuka binyongonye temena konyuma wako ko jamana mugan ani woro to be ye Espagne fo akabara o ke choko la ka beni tunga tagala nunu segini ye Espagne marba o yele ka fora u famba be segina Maroc ka bi sibili do bintu
4: eni che nye foli wala jena babaro tunga ranke kuma halisa moko keme ani bi wulon vla ni wulon vla de ni la kisila manche ko di san fe o lutu mbe ka lanyini ka manche ko di tige ka ta don o royaume ini jamana konom ameta si san fare ko lo nyana je kuno funi wala Côte d'Ivoire sama wi digi karamuko kurasoro Francis Jamana di Hervé Renard de Codon ale de Bilela 600 Hervé Fayé Nola Hervé Renard Hermès Fayé Nola sa Hervé Renard de Côte d'Ivoire tolonton kulu don kosobe akadakan ninta signe floyé akake kulu ni digi karamuko ye asamba flani tan aninduru ale yere de cela ka kan jonjon di Côte d'Ivoire ma bi achibe san bi wulon fla an bi duru an wulon fla la Côte d'Ivoire tolonton kanu bahau chamambe ka ka sugandili nyifo odo fananko Hermès Fayé tunka kanka to a sigiyoro la nyime dan sigi enka kuna fani di kene nyifam folona na au kana tayoro si fam flana obenye kana 600 au ka donko Moussa Cham de tegebe ne gujuru la wa kana tayoro si amena nyonsoro

0: Fangata, ani Fladala Nege Kanyetan, ani Wulung Blagan Touba, ani Mbake, Senegal Jamanana.
1: Bintou Sissé.
0: Nataula, amena haklina ulasoro, awye uluminu jibi kuma be awbulo keneka, amesroka kene nyinkunche ni kene ya jimukayi, ngayri ni mbeche la silibado. Mwa hake mimbe sonku ka wari mara banku la uteteme keme sarala Senegal bisabaka Senegal jamana na eko sani mwa uka tili ka barake uka telefoni udeye sani sirafe mwa chama franbe sani ke nuka telefoni ye uka di sigi uka di sigi dala mwa chama franye hawa sira kala silibado.
2: Nye papu sari uchawuka wali saramankande ye nega juru sirafe. Anana akadraka buru desan ni mbutigina. Ako ni wari chichoko inkera aleta lanyi abe wati jambo.
3: Nanye sanike ambasara ni anga telefonu ndi. Ukano kwa ama ninka yala ni wari mugui. Tumado wirela wari msente sora. Ola ni koneksyon bi kundoron akano kwa.
4: Si tu ya la koneksyon, se facile.
2: Nye fe doni butigi wera la sanikela ube ofere kele undikela kuka sanife unwari sara. Ni butigi tigi mason ka tokofo ako aleka yoro la kuma kalane ube buka sanike nuka telefoni. Nga abela somnike kuma do uba nyini kulu na mara nega juru sira sarali sinfe.
5: Bon komi emudunkan
6: nefe namara wale ukacha nige juru sira saralila madu bi wafu kuye wali sara kasoro uye kanule tiki uye nimi kulusi ubetani kawari ye wali ma do wafu kukoneksyon te uka telefon na wafu kuba chichogo gara la utalenko ube wevu wile kufilila nimoro la uwefanabe uka wai sigu uye
5: wevu jone tabi mburi mabili kudu wani problem
2: sa va bien merci bien si bien utabe ferikela do ya seria kuni wari chichogo inye chama mbo binkani wale ula wari kota fanfe chek baubo uluchela na aleka baraye buru fere butikituguma so madaina abeka yala mobili la na kaburu ye akafola ko yele mani bade duna wari chilila wevu orange na nyono usababula
7: pay par wev
8: wari sarali wevu la kera bede tabulu yisisan ode gelendo wafana abinga
7: moye de tradition quoi
2: ni wari chichugo nyi sanga soro Senegal jamana ka fuka Senegal ke jamana folo e sida o jamana nyema samba flani mwanani docteur mam morsen nyi nyini ni kelaye Senegal san fe kalansola ako kun chama de be Senegal ka ni joro in soro lila.
9: Beaucoup de Sénégalais donc n'ont pas de compte.
10: Wari mara yorote Senegal jamana dem be bulu wari bon kono nga telefonu mbu bulu obe wari chili no ya nega juru sira fe kafaro kan nega juru sira chake da wu chayara misalila orange money wave wari chili fane no ko yali wati kunguru ni kono obe de je do fara mawka dana yawka.
9: Mais aussi il y a une confiance progressive des usagers.
2: Senegal jamana kan telefoni kera ma chama ni ka war mara yoro ye keme keme sarala ma biwolo vla ɲɔgɔn de be war la baara nega juru sira fɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ mugan nan dɔrɔn de b'u ka wari mara bankiw la kɛmɛ kɛmɛ sarala besiyaw ka fɔ la o bɛɛ de b'a yira ko wevu ni oranji ye wari ci nɔgɔya maw ma.
0: Awa siraka la siliba de tundu. Sisan, amena wa hakilina udelame. Awye uluminu di bi kuma be awbulu keneka. Kakanyini Kamerun jamana kunchigi ka tokoma ye Genève. Musa alukulu baleye uludo tomo ufle.
11: Kalofla tere yangu mafo. Jamana bilali bisa ya kalofla nende ka nye daka mwingu mayanga la kuni. Nibulu bi kaloworobo bi. Bo manga ke jamana kundiki shita la yi. Ule la anga dipado la nende kutengu. Kamuru ni mimi kumi polibia wina afo shubuka jamana mara. Amata jo kile la niya. Jamana kundiki toko biga afo mwoti. Jamana kundiki kumanga mti me fui. No avi kumi shubuka jamana mara nere kwa nga yila. To kanga balidi. Akonimi kumi mwati kamuru ni mga nere la. Noko tola fio fio.
1: so kɔni o to kuma ye jamanakuntigi n'a gɛrɛfɛmɔgɔ ma pereperi latigɛ k'a fɔ ko a tɛ nin na ubɛn ko a dɛsɛla mɔgɔ wɛrɛ ka sigi a nɔ na ne fɛ a man ka bɔ mɔgɔ dɔ da la ko a ka sigi a nɔ na mɛ an be min fɔ Paul Biya kɔni kɔrɔra parce que Paul Biya a be nin na o a tɛ nin na o bɛɛ b'a lɔn mɔgɔ dɔ le be ka fanga mara an fɛ farafina bibi na Paul Biya dɔrɔn tɛ dɛ jamanakuntigi caman lo n'i ye wagatini kɛ n'i ma ye ka jamana kɔnɔ dɔrɔn o b'a yira ka fɔ ko i tɛ nin na an kɔni be min fɔ farafina jamanadenw ye o kana to ka jamanakuntigi fana faga n'o dabaraw ye
12: Paul Biya la ni problème bi ma ni kuma bila sen na ni mana afriki fɔ yan o jamana ye ka président tɛ kɔrɔla kwasi fatu ni ma jamana kɔnɔ kwasi karo kelen karo fila ma ko a ma fanga bila mɛ wagati bɛɛ Paul Biya la ko ni wagati bɛɛ a kuma ye sen na le n'a sɛgɛla ka kan ka fanga bila le ka jamana bɔ bolo suguya ma nin ma jamana bolo ma nin tɛ bolo ɲuman na jamana karo fila président a kɔ k'a taga se ka na n b'a yira mɔgɔ la ka masa ko ko t'a la jamana dɔ kunnako la dɛ jagoya tɔ i kɛ di k'i kanbɔ dɛ wajibi lo dɛ
13: fi lomina kamerone obi kalatara Paul Biya ye ka sito sambi konotoni ko o dabora kama ka kalata kadi anofe mogo uluma o kafanga maranote Paul Biya kuteu me o kafle saria sumba kono mulubei ne president tununa ni chogora wati hake jume lubi kono ne o serana akubare ate mumbeke wala obolo fle ni saria sumba be minda gawye o kaku uke kakabeuma walisa ukana na jamana yangame
14: ni ma ɲina ni ma fili ni bɛ ka siɲɛ fɔlɔ jamanakuntigi ka tile bi wɔɔrɔ kɛ ka sɔrɔ a t'a ka jamana kɔnɔna la jamanakuntigi ka tile bi saba kɛ fɔɔ ka se tile bi duru ma a tɛ kuma jamanadenw fɛ jamanadenw t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ balola a tɛ balola o ye mun ɲɛmɔgɔ suguya ye nunu fasɔnw bɛ kɛ farafina le ni de b'a to ko kudetaw bɛ k'an ka jamana kɔnɔ anw dun kelen do ka kudeta kɔ kudeta ye fɛn kɔnenw ye a tɛ bɛɛ
0: amba hakili jigi anka kunofundi kenenyi bakuruba wala malila professeur kelema dembele beto kasola halisa bi kitisoba mason aka la fasa baka ukala nyinima noye ka labila sabula ko ama musaka do sara akititunye umila nyini afe aka kititamene una kelema dembele nomine nindu fahali baka bakali konfolila aka nyasi donata me fanganyema asimi gwetama oporaka maimuna sanugo kanye folio soroda kuna lagine banyumake ton saba FIDH avipa ani OGDH ye uka dusuma toro jira 28 septembre kasara kitikola sabula ko moko jalaklendo manyangi ko do nyangila kasoroka laje ya chogodola iko sura si jalabatigi bienvenue lama oboraka FIDH nyema fana lame kene nyinkom ka kene ni furufuru ko ko ye uni nyokonche dogodogo tungaranke do duniye uka jamana kono urup kono ko ministri ye la jere do si bi bololo sirakan la ñentu ye ka fere utige o ka danje o la cloche cola amekine ñunkunche 600 ni kenya jumukanye o yetalike chuchuchu wale u dekan o minu beta ka barakela do segre anka mande jamono kono sarata kamara ka sangatan jumukan korolendo o be dan sigi kono ko ndi kenenna musa chamde tege tumbe ne gejurula aw kan ben sini
15: Beka jamuka milame temenelo
16: kenya jamuka
15: sarata kamera
17: bi hambe kuma barakela uka kenya deka hankili tafana barake tola tomba organisation internationale du travail OIT segesegali doke farafin jamana saba barakela ufem senegal cote d'ivoire ni burkina faso u segesegali uyaira ko jamana saba ni no barakela famba be afo ko awo troya waleu violence ani chuno fe waleu harcèlement be kanyesi uma yala ukololo uye munde ye barakela u hankili ka kenya ka amena gabi ranka mo hawulele docteur awasane go fe hankili sigi docteur of psychologue don ka bo malila aw ne nyohontuma wa aw donse aw ka kenya kenya kom docteur awasane go ini ni nyohontuma docteur yala abefo mune ma baraka yolo wala ko chunno fe walew ani toraya walew
18: baragoro la o ni be sega ke terna fa chum na bona na chantage
17: ki baga baga
18: voilà ka mogo ka baga baga li uta ka mogo segere ube ka tagabulu tugudo taki se wal ma kumaka sugudo taki segere mumbi dangari ika lafia la ifarsuni imina ani ka bara ere tabulu la
17: Sisan docteur wa toraya wale ni chunno fe wale ni no barake yarola yalla iyere bora sisan ka o misali do di ko kuma kan jugu mimbe dankari ke mohola o ko lolo be se ka kemune barake la hankilila ba utuma kemana ambe wati minke barake yarola anto wati kan ka so yere kono sisan o wale ko lolo be se ka kemune barake la hankilila
18: bon akon ni se kan ni degu chamande barake la kane se kan ni degu chamali ka baraere iga baraere la iti se kan ke efficacy best performance bi naila na foni kan ga barake ga wasam soro ka se degrim na iti se ka oke parce que itna se ka i concentre ki ne shi ga barama parce que stress bi bunyai ka yame ani depression bi bunyai ka i bi decourager baraere kon nana donc finalement itna se ka barake na foi kan ga ken la wata kon chukomina ina fuka na gani ni se wasa kono chuka ni se gaketi i faribe fuka bara kro do wina ke ekanga hakia ni telefo ikanga bara ke ka se degrim na itna se ga yinsu kutuni kuma do la bara ere ni gibom ko la tu bara ro ta kanwa bu ni gibo bara ga lawe ta bara ro ta te activite fuka ta hal bara la bi abdi kuraje complètement
17: o yoro la docteur awasanugum mba fe fulanka musudu ka serial me ka la hala ya ba da manayere bawo ani kew de drombe bara ke nyohon fe camion ba minu be dugu ju corona flu box it ma doni ke la gine kono ale yo mombili wala bembade wa anike bilolu nyohni be barake nyon fe a drone be musoyi amba la men folo
16: anye ke lu barala donc des fois ena la atese woni donc fo on fada nyi craque des fois alko baraye ke ajwala donc stress ya ana chef aye resultat de ma kona donc on fana fo taka ka pression na ma equipe nye alko anye objectif ate
17: stress okoro kuna siri ko be ba yoro ina tuma chamana nga le ba ko no ba wa dare lan la abe attache godo nga o te barakela to tai sisa docteur sanogo barakela hankili tafana ni amasa koro ni toro ya wale obese ka dugun jumane la se hankili ma
18: bon ba fo mo nervosité no dimi ani tenge ali banano no kumulo dimino no kumulo ba dimi kuma be donc ani ko chama wero mumi na farsugo la parce que hakili la fialité aka dans forme code des maladies psychosomatiques on vient à faire ce que là donc à hakli la fait ça donc finalement c'est quand on nous diminue nous faire ce que diminue une couverture découragement tout
17: o koro nin chuchu wale uni toraya wale o barakela o kan akolo lo vesi barakela ka barake chugo yerema abese hankili ka kene afana ma o chugo yakilina
18: awo o dudu
17: awo sisa docteur awa o be bara yora wrela nga nini kolo lo sira barakela ma yala o kolo lo tese ka tugun barakela ko fo akaso wa akademba yakono
18: abi tugu ko de abi tugu ko parce que bara woni bara ipeta bara la atira kena ipeta in hadina do de betrai ina kina da bobo su kata barola ina kina da bobo barola kana su don ni mun yi soro barola don obe doye ka mugo ala ni nana su kono ina yi abi je ita buluka ina fo sani ni ce kun kari tubamna in so je batiki farla na fo trouble emotional bi ni la quoi don tu itna ce ka best d'émotion mini la ina fo ibi wala wala chukun ya ki ni so je atiki koro itna ce bulu ke ide un fana biti don abi ce ke ma be ta tro alnu yo kuma fiki ni fo e du so de boy bi dini kama tro eno lutere mun kere ila barola o du ska chi bi ko bo me uluka ila chon fiki ni dron o bisenya ke bulu du ska chi ko yete ani dini dini ko ya ani fun fun ko yi don finalement fo le rebuye dani yo kuma mu me kartala bi kasoro uluma fenkere ini dini mun gora barola de o to de bi ko o to de bi ko kana tsona abi tali kanyo kana ko te
17: o koro bana kira be se kanin toro ya wale o kololo sensen fo akaso Dr. Awasanugo, ambe nyohon la soro, nwati kunkuru ni nkwa sisa.